Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Zaman tezleşti. Zaman degani bu vaqt degani. Şu kunlarda odamlar orasidagi yor birodarlar orasida qarindosh urug'lar orasidagi mehr oqibat aka-uka opa singillar orasidagi mehr oqibat uzoqlashib uzoq-uzoqlarga ketib qolganga o'xshaydi. Bu qo'shig'ini paydo bo'lishiga shu holatlar sabab bo'ldi. Azizlarim, bir-biringizga bo'lgan mehru oqibatni yana qaytarib joyiga qo'yishlaringizni so'rardim. Zora qiyomat sal uzoqlashib bizdan yiroqlarga ketarmidi.

Körarman deb so'roqlarda dodi. Qolay hasrat, qolay hasrat, senam bizga yetib bo'lmas.

qiz uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyilar ekan. Qiz bola borgan joyida o'sha xonadonni a'zosi bo'lib o'sha xonadon sohibiga yoqish uchun ular ne ish buyursa shuni qilishga majbur ekan. Va ota-onalaridan faqat ular ruxsat bersagina kelib xabar olar ekan. Tuzoq bu ekan. Yigit uylanar ekan. Bola chaqa qilar ekan. Tirikchilik ro'zg'or deb o'zini har yoqqa urib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa yugurib, qarindosh urug'dan xabar olishga imkoniyati bo'lmay qolar ekan. Tuzoq bu ekan. Xolay hasrat, sanam bizga

kelinlarimiz ba'zan kuyovlariga arz qilib qolar ekan. Sana akang meni o'g'lim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi. Yoki sani ukang meni qizim to'g'risida bunday gaplar gapiribdi deb aka-ukalarni orasiga bir qorong'ulikni sop qo'yishga sabab bo'lib qolar ekan. Shu paytda kuyov kelinga bunday deyish kerak ekan. Agar akam bunday degan bo'lsa, ukam mana farzandlarim to'g'risida bunday degan bo'lsa, uni haqqi bor. Farzandlarimizni o'ziga yaqin olib, bir yaxshi yo'lga kirib ketishini xohlab, ba'zan tanbih berishi mumkin, chunki u meni jigarim bo'ladi, deb o'rtadagi bu qorong'ulikni olib tashlash kerak ekan.

ਯਾਰ ਖੋਇਬ ਖਿਤਮਾ ਹਿਰਾਗਲਰਦਾ ਕਿ ਕਲਬ ਖੀਨਲਰਦਾ ਯਮ

qizlaringizga qarang. Opa singillaringizga qarang. Ota otaning qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Otani yuz tuzilishi, ko'zlari ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Chunki ular o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Onani qiyofasi esa o'g'il bolaga ko'proq o'tar ekan. Ota-onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. O'g'il bolalar o'ynab yuraverar ekan. Ota-ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa-singillar ham xuddi ota-onadek farzandlarni, ya'ni aka-uka opa-singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota-onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa-singillarimiz o'zlarini parvonadek kelib o'sha chiroqlarga urishar ekan. Aziz birodarlarim, mard yigitlar, ukalarim, umr yo'ldoshlaringizga har zamon, har zamonda ota-onalaridan, aka-ukalaridan xabar olishga ruxsat berib turing.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men yoshligimdan uyga kech qaytishga odatlangandim. Bundan onam xafa edilar. Bu ishim onamga yoqmas edi. Holat shunday davom etaverganidan keyin onam har kuni uyimizning oshxonasida turgan muzlatgich eshigiga bir parcha qog'oz yopishtirib qo'yadigan bo'ldilar. U qog'ozga ovqat, non va boshqa narsalarning joyini menga oson bo'lishi uchun yozib qo'yardilar. Kunlar o'tib, onamning eslatma qog'ozlari ko'payib bordi. Unda endi ba'zi talab, iltimoslar va kiyimlarimni kir bo'lganlarini kir yuvadigan mashinaga qo'yishim, muhim ishlar vaqti va boshqa narsalar yozilardi. Afsus, yigitlik davrimning ko'p qismi shunday o'tdi. Bir kuni juda kech qoldim. Onamni men uchun yozib qo'ygan qog'ozlari odatdagidek muzlatgich eshigida ko'rdim. Ammo o'qishga erindim va uyqu g'olib kelib uxlab qoldim. Ertalab dadam meni ko'zlarida yosh holda uyg'otdilar. Juda hayron bo'lib uyg'ondim. O'g'lim, onang olamdan o'tdi. Bilsangiz edim. Bu xabar qanchalar menga ta'sir qilganini. Onamni dafn qildik. Kechqurun uyga kirib, kravatga cho'zildim va onajonimni yozgan oxirgi risolalari esimga tushdi. Yugurib borib muzlatgich eshigiga qistirilgan qog'ozni, onamni eng oxirgi yozgan xatlarini qo'limga olsam, bu xatda hech qanday buyruq yo'q edi. Odatdagi xatlar ham emas edi. Afsus, xatda shular bor edi. O'g'ilginam, bolajonim, bugun negadir o'zimni juda yomon his qilyapman. Qachon kelsang ham meni uyg'otib, shifoxonaga olib borgin. Sendan iltimos. Bu hikoyadan ibrat olib, ota-onamga ko'mak berishim kerak, vazifam shu ekan deb emas. Menga dunyolarni hadya qilgan, borini baxshida qilgan mehribonlarim deb ularga umrimiz oxirigacha suyanchiq bo'lishdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Er baqirib nolidi. Tamom va salom. Men uydan ketaman. Shu bugunoq oyiga 150 ming so'm bo'lsa ham ijaraga joy topaman deb yashayveraman. Xotin dedi. Unday bo'lsa menga 50 ming so'm berib, o'zimiznikida tura qoling.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Mayitmoqchimanki, mal hammani kulgi yaxshi narsa. Ustozimiz Yusufjon qiziq Shakarjon aytgan ekanlar, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Endi onaginam tug'yotgani, otam ham shukrlar deb o'zi. Shukrlar, onaginam tug'yotgani, tuqqanlardan keyin ko'zlarini ochib, uff, Xudoga ming qatla shukr deganlar. Ana o'shandagi otimni shukrlar qo'yganlar. Mana nima bo'ladi? Bu to'lacha degan kelgan yigitlar bo'lsa otini
3: Atxam.
2: Hali yana nima deyishadi? Bobir, bizga jasadimizga yarasha odam bordi. Shukurulloh. Qare? Qare? Dahshatli ismi ham dahshat, o'zim ham dahshatman. Endi avtobusga chiqsam-chi, Xudo haqqi avtobusga chiqsam, nimadir hech chiqishtirishmaydi meni. Tiqilinch bo'ladigan bo'lsa ham chiqishtirishmaydi. Nomada kooperativ taksi to'tasam ham to'tamaydi. O'tiraman desam, "Oka, orqaga o'tirsangiz bo'lar ekan-a, o'ng tomon og'ib qoldi-ya." Razvar ketib qolishi mumkin edi, xavotirda bo'lib yurishadi. Bittasi aytadi, "Oka, siz yaxshi kamazda yurganingiz ma'qul, rahmat" dedim. Xudo xolasi 10 yildagi oyligim yig'ib-yig'ib bitta kamaz olaman dedim. Qarang, endi avtobusga chiqqanimdan keyin qanaqa tiqilinch avtobusda bo'ladi, lekin bir yotomonlama yordam berishi mumkin. Oxirida chiqadigan bo'lsa, chiqolmay osonda qolib ketib yiqib tushadiganlar bor, qorinlar pishdi bunaqa itarvorsak, tamam. Shu avtobus nariyodan chiqib ketib qolishim chiqib emas. Shu ketishdi. Avtobusda tursang, hali bir pas avtobusga chiqdim, ekspress tiqilinch turibman, zo'rg'a talab turibman. Bitta onaxonimiz chiqib qoptilar, shu mana qiz juvon nima deb ko'ray, sal yollab ketib tursang o'lasanmi? Yollab ketsa tirasgina, mana tirak. Ham yog'im turtibchi. Yomon qordi lekin to'g'risi. Yomon qordi ham yog'im turtib. Men aytdim, xolijon turishim o'zi ko'ndalay dedim. Shunda turaman dedim. Boshqa hech narsa qilmayman dedim. Xos xolasiz avtobusda qarab bitta sakrima avtobus ham yerga tushib ketadi dedim. Ya, bu qaraqasi. Xolajonimizga turtmayaptilar. Qarangki, keyin avtobus sal bo'shadi, odamlar o'zini asinovkasiga tushib boshladi, sekin-sekin. Xudoga ming qatla shukrki, avtobus bo'm bo'sh ketib qolmay endi. Sekin ruchkani ushlab ketyapsam, mana 1.5 metr narida bir qiz turibdi chiroylikgina. Endi bo'sh avtobus. Shopir nima balo bo'lding? Yaxshiroq bir qattiq tormoz berib qoldi, mashina turishini bilaman. Hali qiz 2 metr naridagi qiz yugurib kelib qornini qarab bit turilib 2 metr nariga qarab uchib ketib qoldi. Bora-bora bitta otaxonim sizga o'tirib qoptilar. Qarang, otaxonim qo'llarini ochib, "Ilohomim, bolam bundan 5 battar bo'lib semirib boraver" deb qotib qo'yardi. Qarang.
4: Hangoma

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'da.
1: İki Dükkanı.
3: Xudom, ish qilibchi Nazo kelib qolmasin deb ishtahammi? Yomon bo'g'adi ish qiz.
2: Voy, voy mamuni. Voy mamuni o'tirishini. Nima, men siz ovqatlanyapsizmi?
3: Nazo, menga qaragin, hattochi ertaklarda ham cho'chqa bilan Layli birga ovqatlanmaydi. Tushundingmi?
2: Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti unda men narigi stolga borib o'tira qolay. Sen o'zi xirillab o'tiraverasan.
3: Menga qaragin, qanaqa qizsan o'zi? Men seni cho'chqa desam, sanchi, desam o'rta cho'chqadan ham battar ekansan.
2: Nima, sen hali meni o'zingga o'xshatyapsanmi? Yo'q, unaqa qilma o'rta. Bitta universitetgacha yagona cho'chqa yetib ortadi, tushunding?
3: Menga qara Nazo, o'zichi manerim chiqib turibdi. Hozir yana bitta ortiqcha bitta gap gapirsang, shartta turamanda hech narsaga qaramay do'pposlab tashlayman, tushundingmi?
2: O'rta o'zingni bos, namuncha. Chaqa bunaqa beodob qiz bo'lib ketyapsan. Sal odob degan narsani o'rgansang bo'lmaydimi? Qanaqa qizsan o'zi?
3: Yo, bo'lmaydi Nazo, bo'lmaydi.
2: Undachi sanchi yaxshisi odob degan narsani anu kursdoshimiz Botirdan o'rgangin, tushunding?
3: Iya, nimaga endi undan o'rganaman? U qamalib chiqqan bo'lsa, sen joydami Nazo?
2: O'chi qamalgan bo'lsa ham o'ta odobli bo'lgan uchun muddatidan oldin qamoqdan ozod etishgan, tushunding?
1: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga

0: Voy xola, sizga nima qildi? Ko'zingiz oching, kimda sotka bor? Skorga telefon qo'yaringlar. Voy bola, oting nima? O'yin o'ynamasang skorga telefon qil.
1: Men u bola emas, tushunman. Shumitaki, namuncha baqiras. Hozir 6 sekund, bir minut qiling. Alo,
2: bu skoringmi? Iltimos, oka shunda qaytar telefon qo'yaring, iloji bo'lsa sotkadan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Kashirovskiy qarshimasma omadini bersin ko'pchiligi yordam qilayotgan ekan men eshitdim. Hatto sochoq kampirlarni sochi qorayib ketib, cholani tashab yigitlar ketdan yurganmish. Qoyil qolish kerak. Kashpirovskiyga qoyil qolish kerak. Bitta odam kerak bizga. Lekin narigisiga nima deysiz? Soat 7 da chiqqanlar. Uyqusirab televizor qo'ysangiz chiqdilar. Boshlandi. Bu kishi gapirmaydi, ovora bo'lmang. Mana shu tirichilik shundan. Bu yoqqa aylantiradilar. Keyin bu yoqqa. Siz davolanaverasiz Toshkentda o'tirib. Bilmadim o'z meni shu darajada ahmoq deb o'ylashadim. U kishi Moskvada o'tirarmish, siz Toshkentda o'tirib, televizor oldiga yarim stakan suv, eski kalish, to'rtta yong'oq qo'ysangiz ta'sir qilarmish. Daftar qo'yib qo'yaman 12 barra, hammasini 100 so'mlik qilib ber. Kasallarim tuzalib ketardi. Uni qila olmaydi. Lekin o'zi yomon bo'lsa, fabilasini yaxshi ko'raman. O'lay agar fabilasi chiroyli. Chumak, voh, chumak, yaxshi. Chumak, chiroyli qanaqadir. Chumak, shu fabilasi esam yoshlik paytlarim eski shuradi. Chumakda bu. Chumak, men chaqaloq bo'lganman, bu chumak. Chaqaloq bo'lganman-da shu esimga tushadi. Beshi esimga tushadi. Bu chumak shu, chumak, chumak. A, esiga chiqdi. Bizda shunaqa narsa bor-a shunga o'xshagan. Beshida bo'ladi, beshida mamlaqa. Ya, oshkoralay, u chumak. U chumak u. Lekin chumakka qaraganda chumakning foydasi bor. Chumak yarim soat mamlaqa qilsa ham bolaning tagi hol bo'ladi. Lekin chumak tursa hol bo'lmaydi. Demak, chumakka qaraganda chumakning foydasi bor ekan. Hozir gapiryapmiz, qo'rqmasdan, bu yaxshi. Hattoki bilasizmi, irimlarga ishonish paydo bo'ldi. Bolalarni qo'liga ko'zimni choch taqishyapti. Haliga insrullar solishyapti. Doktorlar ham aytibdi, kindachini olib keling deb o'yibdi. Kinda sosin. Doktorlar aytibdi, kinda sosin. Yaxshi bu. Irimlarga ishonishyapti. Toshkentda chiroyli irim bor. Aytishadiki, piyolada choy ichatganingizda agar quruq choy, shama, tikati yursa mehmon kelyapti. Uzunroq shama bo'lsa baland bo'yli mehmon kelyapti. Kaltaroq shama bo'lsa obijon kelyapti dedi. Shaman razmeriga qarab. Eng qizig'i shundaki, toza kind choyini ichsangiz, bitta ham mehmon kelmaydi. Samarqanddan chiqqan choyni damlasangiz, 500 ta mehmon baravar keladi. Qo'rqasizda eshikni xulab qo'yasiz. Yelapti irim bor, rus do'stlarimizdan bizga yuqqan, lekin bizda bunaqa irim bo'lmagan. Aytishadiki, qora mushuk o'tsa ko'chada aylanib o'ting, bo'lmagan gap. Men ko'chada ketayotganda 18 ta qora mushuk o'tib ketdi. Paxta ko'ra ketayotganiga futbol ko'rgan. Qo'rqmasdan ishxonaga bordim. Borsam maza, ishxonamiz yonib ketibdi. Uch oy ishlamasdan oila oldik. Erkaklar, sizlarga bitta irim, ehtiyot bo'linglar. Hurmatli ayollar, sizlar eshitmasanglar bo'ladi. Erkaklar, erkak kishi ko'ylagini teskari kiysa deyishadi. Uyda janjal bo'ladi. Mani o'rtog'im ko'ylagini teskari kiygani uchun xotini boshiga 7 so'mlik dazmol bilan tushirdi. O'zi mayli dazmol buzildi, 7 so'm shaqatda yo'q. Ezilib ketdim, men bordim, nima bo'ldi? Ha, urdi deydi. Aytdim, kelin bola, nega urasiz? Bitta ko'ylagini teskari kiyganiga dazmol bilan uradim. Sen, voy, abijon, ko'ylagi bo'lsa mayli deydim. Degan ayollar achtoy ko'ylagini kiyib ketdi, juvarma bugun. Rostam, ana bo'yindagi galstugini qarang dedi. Qarasam galstug g'alati. Mana galstugim mamnaqa. Uniki mana bu yerda bitta galstug bor. Hasroda galstugi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshimni og'ritma.
2: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Mana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: onasi qo'rqib so'radi. Voy, qanaqa yomon so'zlarni gapiryapsan, ha? Ablah, arvoq deganing nimasi?
1: Axir bu so'zlarni Shakespeare ham ishlatgan-ku.
0: U bilan boshqa o'ynama.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
5: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r.
6: O'ylab ko'r. O'ylab ko'r.
5: Poraxo'rlik
4: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
5: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
4: Korrupsiyaga chek qo'yish
5: har birimizning o'z qo'limizda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосес.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyski kartoshkasizlar. Ha, qizlar qizil kartoshkasizlar. Ha, yana qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq, bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli, chiroyli kartoshkachalarsizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishibdi. Shuning uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kinayjonlar, yangajonlar, sizlar piyozsizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroylik, lekin gaplaringiz odamning ko'zidan yosh ketiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solib yuborsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsak, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Ha, oq piyoz paytlaringizda somsa fazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga g'irt daromadda xalta paltalaringizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringiz oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangidan turmushga chiqqan singilchalar bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaring ham shirin, kompotlaring ham mazali, varenilaring ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni, sizlarni kompotlaringni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaring mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb bo'lmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda tura olmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi? Shoptaliq qoqi bo'ladi.
3: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Xabo, kiyishga narsam yo'q, degan birinchi ayol edi va shuning bilan bu borada toza haqiqatni aytgan yagona ayol ham.

0: Hikmat izlab.
1: Yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha o'smirlik yillarim edi. Nima bo'ldi-yu, bir kuni nogahon nojo'ya so'z tufayli otamning dilini ranjitib qo'ydim. Birozdan so'ng uyimga keldim. Qilgan aybimni o'ylab ko'zlarimga yorug' dunyo tor bo'lib ketdi. Endi qanday qilib otamdan kechirim so'rash yo'lini izlay boshladim. Otam uyimiz oldidagi yo'l bo'yiga mevali daraxt ekayotgan edi. Men o'zimni go'yo otamga yordam berayotganday tutib, yonida aylana boshladim. Ammo otam mening kelganimni sezmaganday o'z ishi bilan ovora edi. Otam mening kelganimga parvo qilmagani sayin ezilib borardim. Nihoyat, sukunatni buzish maqsadida so'z boshladim. Ota, nega hamma joyga mevali daraxt ekaverasiz? Shunda otam, bolam, noqobil farzanddan ko'ra shu mevali daraxt ham yaxshida, deb javob berdim. Otamning bu javobi yuragimga o'qdek qadaldi. Nahotki shu mevali daraxtcha bo'la olmagan bo'lsam. To'g'ri, otam meni kechirdim. Keyinchalik otamni imkon qadar dilini og'ritmaslikka harakat qildim. Mana, oradan ancha yillar o'tdi. Keyin otam vafot etib ketdilar. Otam ekkan o'sha olma daraxtlari bugun g'arq pishib hosilga kirdi. Gohida uyda turib ko'chadan o'tgan odamlarning shu daraxtni ekkanga rahmat degan so'zlari quloqimga chalinib qoladi. Shunda men o'yga to'laman. Oxirgi marta qachon otangga rahmat degan so'zni eshitdim? Ba'zan kechalari uyqum qochadi. Ko'chaga chiqib o'sha daraxtni otamni quchganday quchaman va otam mening eng yaqin insonim ekan deb shivirlayman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir odam oltin baliq tutibdi. Oltin baliq aytibdi tila-tilagingni. Faqat meni qo'yib yubor. Faqat bir narsani esdan chiqar. Sen nimani tilasang, seni qo'shningda shu narsa to'r barobar ko'p paydo bo'ladi. Endi haligi odam qo'shnisini juda yomon ko'radi. O'ylab ko'rib, baribir majbur bo'libdi. Mayli, majbur bo'l. Men bitta Mercedes egasi bo'lishni xohlayman. Niyati bajo keltirilibdi. Qarasa qo'shnisida to'rtta Mercedesmish. Yana bir balani yoniga kelib, endi men katta bir hovlini egasi bo'lishni xohlayman. Uyiga qaytib borsa, qo'shnisida to'rtta hovli paydo bo'ldi. Uchinchi marta qaytib kelib, men kichik infarkt olishni xohlayman. Telegraf. Bir onaxon telegrafdan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuning o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qarab qo'yish. Hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman. Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin." Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarni gapigami yoki malla sochli go'zal ayolni gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolni gapiga ishonsa bo'ladi. Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlabdi. Oyi, qarang, sirk binosi, televizorda ko'rsatadi, sirk binosi. Yana ozgina yurgandan keyin, oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, o'nga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka! Sizi xotiningiz mashinasini remont qilish uchun ustaxonamizga kirdi.
5: Sababda vahma qilmang. Shunda mashinani remontiga pulni men to'layman, xavotir olmanglar, remont qilaveringlar.
4: Yo'q, bu aniq, bunga shubhamiz yo'q, siz to'laysiz mashinani remontiga. Lekin ustaxonamizni remontiga kim to'laydi, aka?
6: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, men bu rasmdagi kim? Bu inamchi shirin bo'lmasa bu bola?
3: Jiyanim tog'amining nevaralari.
2: Maktabga boradimi?
3: Ha, voy boradi, 5-sinfga. Lekin o'qishni yomon ko'radi de.
2: Nimaga unaqa, Nazo?
3: Bilmadim, kecha shu jiyanimga o'qishlari yaxshimi o'zi desam, men ustozim yomon. Ular menga sam matematikadan hech narsani bilmaysan deb kundaligimga qanaqadir raqam bilan bitta imzo qo'yib berdilar deydi de.
2: Qanaqa raqam ekan?
3: Men qattan bilaman.
2: Jiyaningdan so'ramadingmi?
3: So'ragandim. So'raganim bilan baribir foydasi yo'q, chunki Rostana matematikani umuman bilmaydi.
2: Iya, unaqada qanaqasiga 5-sinfda o'qiyapti hozir?
3: Oddiy.
2: Nima, ustozlari sinfdan qoldirishmaganmidi?
3: Ayo, bularni maktabichi rasa ham zo'r. Ularchi bilim ommaga, soqqa domlaga degan shior bilan yurishadi. Tushundingmi?
2: Nima?
1: 2 dugo

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: Cho'ntaga shu sen yosh bo'lib qolgim kelyapti. 3-4 yoshli bolaga o'xshab qif yalang'och bo'lib yugurib yursam, qachon tashvishim bo'lmasa, osh bo'lsa-yu ish bo'lmasa, qanday mazade?
1: Ha, shunaqa degin. Yaxshi, yaxshi. Sutkami? Qani berib turchi? Oo, en 73-ku, tozasimi? Ya, xitoy ekan-ku. Hammayli. O'zi hamchi shu telefon. Men cho'ntagimga jayarashadi. Ana, bo'ldi, qarayin. Telefoning cho'ntagimga yotib oldi. Joyini topdi o'rta.
0: Voy kalla qo'ydingmi? Nimaga telefonim cho'ntagingga solding? Obi yoqdi.
1: Tush, jam. Alo, yo'q. Abush, bubu opket.
0: Voy.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Qo'qonga to'yga bordik, bir mashhur xopiz bilan bordik. Endi kimliklarini aytib o'tirmayman. Shu Qo'qonga to'yga borsak, lo'li mahalla ekan deng. Endi kirib borsak, yigitlar yozdi kuni. Endi hali kichkinagina bir ishtonchasi bori bor, ishtonchasi yo'g'i ulardan ko'p deng. Ha, qiysho qilib o'ylab yurishibdi, xursandchilik. Shunda to'yxonaga kirib bordik. Borsak, endi hali lo'li akalarimiz chiqdi. Ibi, ibi, ibi. Ana, aka Sharif, siz yaxshimi? Niyat qiluvdik, mana niyatimizga xudo yetkazdi. Ha, yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Mana xopizimizni quchoqlab olib turib, o sizni ovozingizni biz radiolardan eshitamiz, televizorga ko'rganda quvonamiz, niyat qiluvdik, ana siz ham keldingiz, bugun to'yni bir chiroyli qilib o'tkazib berasizlar dedi. Ikkalamiz birimiz hangomani qo'yib ashulaga, ashuladan hangomaga o'tib, to'y qizigandan qizib avch pardasiga kelib finalga yaqinlashganda janjal bo'larkan, aylanay bir qiyomat janjal ko'tarildi. Nimadan ko'tarilganini haligacha eslab esimga kirolmaydi, yetib aqlimga yetolmaydi. Xudo tavba qildim, bu jangam endi bir boshlandi. Piyolani orqasidan choynak qo'ygan, choynakni orqasidan tarelka, quva quv, qocha qoch, tasara tusur, qasara qusur. Aylanay, yaxshiyamchi bu endi lo'lini xotinini xudo jonini ming taqigan ekan bizniki 40ta bo'lsa. Bu o'zbeklarni xotinini agar bir tashlaga ursangizchi, bir hafta o'ziga kelmaydi luboy xotin. Ketmandastani olib turib xotinini tas tas uradi. Xotini endi tamom bo'ldi deb o'ylasam, tap etib qarab turib, "Nima meni urasan? Qo'llaring sinsin. Urganing uchun javob berasan" deb erim bilan tortishib ketyapti. "Yo Allohu alam, bu qanday kun bo'ldi?" deb nima qilishni bilmay, bir xashak turgan ekan, xashakni orasiga gurs etib o'zimni urdim. Xashakni orasida turibman deb oldimda xashak bilan mundoq to'sdim. "Yo Allohu alam, bu tirikchilik" deb ishqilib, mana shunaqa bir joylarda qolib ketmasa bo'ldi, Xudoyo, Xudovando. Shu yerda sog'-salomat unga uyga manzilga yetib olsam, bir qora qo'chqor desam-ku, sal uxga chiqib kattaroq bir qora qo'rozni so'yib qon chiqarmagan nomard deb o'zimga o'zim so'z berdim. Janjal bir amallab nihoyasiga yetganda Samarqanddan kelgan katta bir amaki chiqib, "Bo'ldi, jang tamom, urush ham tamom, to'y ham tamom. Artistlar sizlar qayonga?" "Man" dedim, "biz buyonga." Dedi Tolibjon, "seni suhanlaring menga yoqdi. Men san uchun bitta konyak buyuraymi?" "Matim jon, amaki jon, kerak emas. Konyak paynakli kerak yo'q. Sog' salomat bir oq fotiha bering, biz manzilga ravona bo'laylik, uyimizga ketaylik." Dedi, "to'xtab tur, Tolik. Bitta konyak ichmasdan ketmaysan" deb shundoq qopchuqni chiqardi. "Yo Allohu alam, biz yo'qotgan pullarni hammasi shu qopchuqning ichida ekan. Men bilan birga endi miniaturada chiqib yuradigan bir oshnamiz ham borgan, u kayfda nima bo'lsa ham bo'lay deb rasa ichyapti. Ko'zi shu g'ilay bo'lib turib, katta qopchuqning ichidagi haligi nihoyatda dastalangan pulni ko'rib, ko'zlari o'ynab ketdi. "Ibe amakijon, bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik." "Qo'y, bu dunyoda hamma o'zi o'ziga o'xshasin, qaymi? Sen ikki dunyo menga o'xshamaysan. Ahvolingni qara, ichib olibsan san. Qay endi keling, endi quruq ketmaylik, bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik. Qay bachchagina, menga o'xshagin kelayotgani rostmi? Och qo'lingni duoga. Iloh omin. Qani omin. Iloh omin. Ne'mating ziyoda bo'lsin, dushmaning piyoda bo'lsin. Boshingda ustidan burug'i siyo parpar qilmasin. Bachchagina aytib qo'yay, bu duoni ichida 35 yil qamog'i ham bor. Allohu akbar. Qabbattar bo'l dedim, otamga o'xshamay 70da qaytib kelasan endi. Duvoni to'ldirib olgandan keyin atrofda qarab turganlar, "Qani qani mulla aka, torting torting duvoni, o'zingiz niyat qildingiz, torting" desa, qo'rqqanidan bechora duvoni endi ja yuzi ko'z bilan ham aylantirmasdan shu labda atrofida shundaygina aylantirib qo'ygan edi. Lo'li amaki ham qarab turgan ekan, "Ha, san mas bachcha ham balo ekaning, 35 mas 15 ga rozi bo'lding"
0: hangoma ustalari.

0: Radio Suda.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda bizani sinfimizda bitta Ardoq degan qiz bo'lardi.
0: Xo'sh,
4: o'sha qizcha o'zi ham вообще dahshatli edi.
2: Nima deganingiz? Qomatimi yoki chiroylimidi?
4: Вообще teskarisi, umuman qizga o'xshamasdi. O'g'il bolaga o'xshardi.
2: Unaqa demay, vostaka. Salgina qo'polroq bo'lsa kerak-da.
4: Unaqa emasdi. Semiz, doimchi boshida qanaqadir shakli kiyib yuramidi. Oyoqlarida krasovkalar, yirtib jinsilladi. Qo'llariga bir bola olib olardi, laqish qildi ular.
2: Endi uni kiyinish uslubi shunaqa bo'lsa kerak.
4: Yo, keyinchi sinfdagi bolalarchi bolalar biron-bir jahlini chiqarsa, qamani urardi.
2: O'zligi ham bekordan bekorga jahlini chiqarmasin-da.
4: Unaqa emas. Agar biron narsa deb biron narsa demoqchi bo'lib yukunsa, qarab qo'ysang ham borki, bo'ldi kalta yirdi, to'chli kalta yirdi.
2: O'zligi.
4: Yo, namuncha yonni olasan, nima? Qarindosh-barindoshingmi?
2: Qarindoshim emas. Lekin men ham yoshligimda maktabda xuddi shunaqa bo'lganman-da.

ayollarsiz jannat bo'lishi mumkinmi? Ular bilan-chi?

0: hikmat izlab.
1: Lola har doimgidek er bilan janjalning ayni qizigan vaqtida arazlab boshqa xonaga chiqib ketdi. Eshik ortidan Bekzodning qattiq-qattiq ovozi eshitildi. O'zi nima yetmaydi senga? To'yimiz bo'lganiga hali 1 yil to'lmadi. A boshimizda qancha qarzimiz bor? Sen bo'lsang, uningiz yo'q, buningiz kam deganing degan. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Agana nima xohlaysan? Lola yana tilini tiyolmay, ichkarida turib gapirdi. Ishlagani chet elga keting. Bekzod xonaga shoshib kirib so'radi. Nima deding? Ha nima? Chet elda yaxshi topasiz. Shunda qarzlarimizni ham to'laymiz va kam ko'zsiz yashashni boshlaymiz. Bekzod o'ylanib qoldi. Mayli, ota-onam bilan maslahat qilib ko'raychi. Bu javobdan Lolaning yuzlari yorishdi. Ertasi kuni nonushta vaqtida Bekzod paytini poylab, ota-onasiga chetda ishlash haqida maslahat soldi. Ularning roziligini olgach, ketishga tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Bekzod bir hafta ichida hujjatlarini to'g'irlab olish uchun chipta ham sotib oldi. Lola erining ketayotganidan, ishlab ko'p pul jo'natishdan rosa quvonar. Bu to'g'risida barcha dugonalariga ovoza qilib bo'lgandi. Va nihoyat jo'nash kuni ham keldi. Aeroportda Lola Bekzodni hujjat rasmiylashtirishini kutib o'tirardi. Shunda uning yoniga bolali ayol kelib, oldidagi o'rindiqqa joylashdi. Bolakay juda sho'x ekan. Tinmasdi. Hali unga tegar, hali buni o'ynar. Onasi jim o'tir deyishdan charchamas. Lola bo'lsa, ularni maroq bilan kuzatardi. Juda tinib tinchimas bola ekan. Voy, nimasini aytasiz? Nima birortasini kutyapsizlarmi? Yo'q, biz ham chet elga ketyapmiz. Dadamizning oldilariga. Ajoyib-ku. Lola kutish zalida sirpanchiq o'ynayotgan bolakayni oldiga olib so'radi. Isming nima? Bola xarxisha qilib Lolaning qo'lidan chiqishga urinardi. Bolakayning o'rniga onasi javob berdi. Ismi Kamron. O, chiroyli ismi bor ekan. Kamron, dadangni ko'rganda qanday salom berasan? Kamron hech unamadi. Oxiri Lolaning bag'ridan chiqib ketdi. Yonidagi ayol sekin gap boshladi. U otasini ko'rmagan. Lola hayron qoldi. Nega ko'rmagan? Ehe, buning tarixi uzun. Ayol o'ynab yurgan o'g'liga boqib, gapida davom etdi. 1 yillik kelin edim. Uyda hamma narsa bor. Erim, qaynonam, qaynotam, barchalari menga mehribon. Hech narsadan kam ko'stimiz yo'q. Biroq baribir menga bir narsa yetishmayotgandek tuyular. Shukr qilishni bilmasdim. Har kuni bir bahona topib, janjal qilardim. Meni deb uyda tinchlik yo'qolgandi. Oxiri erim qiliqlarimga chidamadi. Shart narsalarini olib, meni homilador holimda ota-onasiga tashlab, o'zi chet elga ishlash uchun ketib qoldi. Avvaliga ko'p pul jo'natayotganiga qiziqib, uning yo'qligini sezmadim. Lekin keyinchalik o'g'lim tug'ilgandan so'ng oilamizga boshchi kerakligini tushunib yetdim. Bu orada uylarimizni ikki qavatli qilib qurib oldik. Qaynotamga mashina oldik. Bir nechta do'kon ham ochdik. Ammo endi bularning birortasi sotilmas. Menga boylik emas. Turmush o'rtog'im kerakligini tushungandim. Turmush o'rtog'imga endi yetar. Kelavering desam ko'nmasdi. Nazarimda u mendan bezigandi. Yaqinda erim bilan birga ishlaydigan do'stidan noxush xabar eshitdik. Aytishicha, erim ish vaqtida baland qavatli binodan yiqilib, behush yotgan ekan. Hech qayeri lat yemadimi desak, indamadi. Menimcha, ahvol jiddiy. Shuning uchun bir zumda chipta oldik. Mana endi uchib ketyapmiz. Lola xuddi o'zining kelajagini eshitgandek xayolga berildi. Sizchi, siz ham uchib ketyapsizmi yoki u kimni kutib olyapsizmi? Lola savolga qanday javob berishni ham bilmay qoldi va biroz sukutdan keyin bir tanishimizni kutib olyapmiz deb qo'ydi. Lola Kamronning yuzlaridan o'tdi. Ularga oq yo'l tilab o'rnidan turdi. Hujjatlarni rasmiylashtirish uchun navbat kutib turgan turmush o'rtog'ini yoniga chaqirdi. Halola, tinchlikmi? Ketdik, uyga qaytamiz. Axir mening navbatim keldi-ku. Yo'q, hech qayerga bormaysiz. Ular birgalashib aeroportdan chiqishdi. Lola, nega dabdurustdan bunday qilding? Bekzod aka, hamma narsa topiladi-yu. Siz yonimda bo'lmasangiz, menga hech narsa tatimaydi. Yaxshisi siz doim yonimda bo'lib, ota-onamiz oldida farzandlarimizni birga voyaga yetkazaylik. Shunda bari ko'ngildagidek bo'ladi. Bekzod mamnun holda Lolani bag'riga bosdi. Shu onda ularning ustidan samolyot yuqori ko'tarilib, uzoqlarga uchib ketdi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: Obbo, Shahnoza, namuncha xayolingiz parishon sizni. Xayolingiz bitta joyga qo'ysangizchi, boring ana idish-tovoqlarni yuvsangizchi. To'planib ketibdi-ku.
3: Voy Muzaffar aka, bilasizmi? Men ham oyimga o'xshab, oyiga 1000 dollar pul topishni orzu qilib o'tiribman.
2: Mana boshlandi. Boshlandi. Voy, Shahnoza, nima? Oyingiz oyiga 1000 dollar topadilarmi?
3: Yo'q, ular ham shuni orzu qiladilar.
4: Ha, ha, ha, ha.

0: hangame ustalari.
1: Palatada 3 ta kasal yotgan ekan. Doktor kirib ketdi tekshirgani. 3 ta kasal yotsa doktor so'rashni boshlabdi. Abqot qilib yurgan ekan. Birinchisini so'rabdi. Xo'sh, bemor, sizga nima bo'lgan? Sa bemor, doktor, bizni armiyadan yuqtirib kelgan kasal bor. Oyoq yara. Mana ishonmasangiz kelib qara. Oyoq yara. Doktor qarab, ha, haqiqatdan. Xo'p, siz nimalar bilan davolayapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga o'tdi. Sizga nima bo'lgan? Sa ikkinchisi doktor. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, yemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Sa uchinchisi. He, doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanjas degan ashula borki, bilasizmi doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Men shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56-chi marta 100 so'm pul berib zakaz qilibdi, yaxshi ham sveti o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin sveti o'chadi. Meni tomoq ketdi doktor.
2: Sa doktor, sizni nima bilan davolayapti?
1: Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot.
2: Shikoyat bormi, shikoyat?
1: Shikoyat yo'q, doktor. Iltimos bor.
2: Nima?
1: Iltimos, doktor. Mana bu hamshiralaringizga ayting. Ayting shu hamshiralaringizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemorrayga yot surtishdan oldin menga yot sursin, iltimos.
3: Hangoma ustalari.
1: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga kelibdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. Ey xudom, assalomu alaykum deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Boshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga qolib ketdi, xudom. Men o'zim tashlayman yerdan. Yo'q, pirim deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmish. Kayfuyim. Сегодня мы с тобой кайфуем. Voy, bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. Aka, kechirasiz-u? Mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'li odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Men ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman dek. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'tala degan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermayapti. Aptekaga kelibdilar. Avolam. Yo'tal dori bormi, yo'tal? Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki, shoshmang. Ichkaridan dori olib chiqibdilar. Izofilin degan dorini. Mana ota. Sotaxonam. O'g'lim, sen mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan, shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Zabdiga, ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz, ota.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta-yu kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Vay vo, mama bo'yinni qara. Bo'yini sensatsiya-ku, brat. A bu deyman naminchi?
1: Ay endi uka, agar sanam qo'y yog'i, qo'y go'shiga oshmidi, qozon kavobmidi yeb yursang, bundan kam bo'lmaysan. Ke ukam, menga o'xshab yurgan, og'zingni bitta tiplab qo'ying.
0: Narotrini, men sizga bo'yningizni qalinligini emas, kirligini aytaman, yuyursiz o'lasmi o'ki? O'zi oxirgi qachon chumildingiz?
1: Ay endi ko'p emas, bor yo'g'i adashmasam, bir oy bo'ldi.
0: Nima? Bir oy? Endi bildim. Bu bo'yinni yo'g'onligi yog'dan emas, kirdan ekan-da.

0: videosu da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozo de, yoshligini darsidan qochamiding?
1: Ha, qochardim.
4: Nima qochardin?
1: Agar dars tayyorlamagan bo'lsam, yoki bo'lmasam o'qituvchini ko'rgim kelmasa qochib ketardim.
4: Men bo'lsam vobshe qochmasdim. Hamma darslarga kirardim.
1: Aldami, umuman o'qimagansiz-ku, umringiz bufetda o'tgan.
4: Sen qayerdan bilasan?
1: Foizlar yetuvdilar. Vost yoshligida umuman darsga kirmasdi. Faqat bufetda o'tirardi deb.
4: To'g'ri, to'g'ri.
1: Ha, unaqada. Rossa, ikki baholar olgan bo'lsangiz kerak.
4: Olganman, to'g'ri. Hattoki kundalik ingam qo'ydirardim shu baholarni.
1: Nimaga?
4: Chunki oyimlar agar kundaligingda baho bo'lmasa, men qo'l qo'ymayman dedilar. Shuning uchun hatto ikki bo'lsa ham baho-ku, zato baho bor.
1: Shunaqami?

0: hikmat izlab.
1: Bir oilada er-xotin har kuni urushar. Er-xotiniga qarab, hech ham bir gapdan qolmaysan. Meni er o'rinda ko'rib, bo'yin egay demaysan-a? Xotini: "Ho, men bir gapdan qolayman. O'zingiz-chi, kuni bilan bir og'iz shirin so'z e'tiborni qizg'anasiz-ku mendan?" dedi jahli chiqib. "Kuni bilan zahringni sochsang, qanday qilib senga yaxshi gapiray?" Ularning g'alva muammosi hal bo'lmadi. Baqir-chaqirlarini eshitib turgan bir qo'shnisi kelib, "Qaysir qishloqda bir donishmand odam yashaydi. O'sha sizlarning muammoingizni hal qilib beradi." Donishmand avval erini, keyin xotinni gaplarini eshitibdi va ularni alohida-alohida xonaga kirgizib, qo'llariga ikki varaqdan oppoq qog'oz beribdi. "Ikkovingiz ham bir-biringizni kamchilik va ayblaringizni yozinglar," debdi. Xotini bir yarim varaqqa erini ayb va kamchiliklarini yozibdi. Eri esa ikki varaqni to'ldirib, ayolini kamchilik va ayblarini yozib, yana donishmand o'tirgan xonaga kiribdi. "Menga bergan qog'ozingiz yetmadi. Yana uchta qog'oz kerak," debdi. Donishmand esa yerga qarab, "Men sizga qog'oz yetishmasligini va yana qog'oz so'rab kelishingizni ham bilardim. Ajrashmoqchimisiz yoki yarashmoqchimisiz? Ikkita bolam bor axir, yarashmoqchiman." Sal o'zgarsin, yozganlarimni ko'rib, o'zini kimligini bilib, erga quloq solsin, menga bo'ysunsin deyman-da, debdi er. Shunda donishmand, "Erkak kishi hech qachon xotin kishiga tenglashmasligi kerak. Agar xotin kishini bo'ysunishini xohlasa, o'zining erlik vakolatini qo'ldan bermasligi kerak. Xotiningiz yozsa, siz ham yozaverasizmi? Ayol kishi bilan tortishsangiz, u ham shunday qilaveradi-da. Shuni biling, siz erkak kishisiz. Boring endi, bu qog'ozni yirtib tashlang. Mana oppoq qog'ozni oling-da xonaga kiring. Hech narsa yozmang. Qachon men chaqirganimda chiqasiz. Men so'ramagunimcha gapirmang," dedi donishmand odam. Birozdan so'ng donishmand xotiniga qarab, "Qani yozganlarini o'qing-chi. Qanday ayblari bor ekan eringizni?" dedi. "Ishdan kech keladim. Erta ketadi. Men bormanmi, yo'qmanmi e'tibor bermaydi. Men bilan o'tirib bir gaplashmaydi. Chekadi va hokazolarni ayol o'qib tashladi. "Endi siz o'qing yozganlaringizni," dedi donishmand erga qarab. Eri qo'lidagi hech narsa yozilmagan oppoq qog'ozni donishmandga uzatdi. Buni ko'rib xotini dovdirab qoldi, chunki kutmagandi. Demak, eri uni shu holicha, bori, kamko'stlari bilan sevarkan. Eri har galgidek u bilan tenglashadi deb o'ylagan ayol uni ayblarini yozib xato qilganini tushundi va erini oyog'iga bosh qo'yib kechirim so'radi. "Meni kechiring, dadasi. Men noshukurni kechiring." Xotini bosh egib turganini ko'rgan er o'zining avvalgi qilgan xatolarini anglab xijolat bo'ldi.

закон. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
5: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
4: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
5: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
4: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
5: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
4: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
5: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
4: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
6: Ravo ko'rmasangiz.
4: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kuldirgich.
1: Tushunsang, Olovuddin, poraxo'r domlalar rasa jonga tegdi-de. Bulardan baho olaman deb cho'ntagini changi chiqib ketdi.
2: Nimasini aytasan shunday aka? Ye, ana. Direktor kelyapti.
1: Esasing quloq ko'rinadi. Shularni ko'rsam nazam qochib, boshim bilan qonni urishib qolyapti. Assalomu alaykum domla. Uychilar, sollar, bollar, mollar, xollar, hammasi joy-joydami?
3: Va alaykum assalom. Bo'ldi, hamma tiri, tinchlikmi? Nima darsda masallar?
1: Shudsiz domla, poraxo'r domla, jonga tegdi. Hamma yo'q pora. Bu kechda alfabetni bosh harfi ham P'dan boshlanib ketadi-yu. Shu bitta iltimos bor. Domla, poraxo'rlikka qarshi kurashsa bo'ladimi? Birgalikda yo'qotinglar. Kimdir so'zi bilan aytganda barham beraylik.
3: Barham bo'lsa barhamda, qanishni yo'qotsa bo'ladi. Yo'qotamiz. Qancha berasan?

0: izlab.
1: Bekatda o'tirgan 7-8 yoshlardagi qizaloq taksiga qo'l ko'tardi va mashinaga o'tirgach haydovchi so'radi. O'zing yolg'izmisan qizim? Qayerga borishingni bilasanmi? Xolamnikiga kelgandim. Uyga ketyapman. Uyimizni bilaman, dedi qizcha. Haydovchi yo'lda davom etdi. Keyingi bekatlardan birin-ketin yo'lovchilar tushib qolishdi. Mashinada qizchaning o'zi qoldi va haydovchiga: "Amaki, men oxirgi qishloqqa boraman", dedi. Haydovchi o'ylandi. Hali ancha yurish kerak. Boshqa mashinaga o'tkazib yuborsammikin? Yo'g'e, qizning uydagilari ham xavotirlanib o'tirishgandir. Olib borib qo'ya qolay. Qizaloq manzilga yetguncha boshqa yo'lovchilar uchramadi. Haydovchi mashinani sekinlatib to'xtatdi. "Va uyingni aniq bilasanmi, qizim?" deb so'radi. Qizcha "Ha" ishorasini qilgach, "Shoqol bo'lmasa", dedi. Cho'ntaklarini titib turgan qizcha xijolat bo'lib, "Amaki, pullarim tushib qolibdi", dedi. "Mayli, mayli qizim, ish qilib uyinga aniq yetib keldingmi?" "Ha, rahmat", degancha qizcha to'g'ridagi darvozaga qarab chopqillab ketdi. Haydovchi kelgan yo'ldan qaytarkan qo'l telefoni jiringlab qoldi. Poytaxtda ilm olayotgan talaba qizi qo'ng'iroq qilayotgan ekan. "Assalomu alaykum, dadajon." "Va alaykum assalom. Labay qizim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi?" "Dadajon, men yaxshiman. Kecha pul so'rab qo'ng'iroq qilgandim. Tashvishlanmanglar. Bugun oliygohimizda o'tkazilgan tanlovda qatnashib, men g'olib bo'ldim. Mukofot berishdi. Duo qilib qo'ying, dadajon." "Xayr, sog' bo'ling." Haydovchi qilgan yaxshiligiga shu onning o'zida mukofotlanganidan hayratda edim. Shunday ekan, doimo yaxshilik qilib, bundan o'zingiz ham shod bo'lib yashang.

0: Ofitsiant.
1: Labbay.
0: Mana qo'limdagi menyuni ko'ryapsiz.
1: Ha, ko'ryapman.
0: Menyuda qo'rilgan baliq deb yozib qo'yilgandi.
1: Yozib qo'yilgan olib kelmaymi?
0: Yo'q, shoshmang. Mana qarang, o'chirib tashalgandi. Tepasiga yana qo'rilgan baliq deb yozib qo'yibsizlar.
1: Ha.
0: Tushunmadim. Nimaga bunaqa deb yozib qo'yilgan?
1: Bilasizmi? Hozirgina chiqib ketgan xo'randamiz nima uchundir oxirgacha yemay bizga qaytarib berdi. Shuning uchun shunaqa qilib qo'ydik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dikorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dikorner.
2: Nazo, sen ona tildan yaxshi bilarding ku, men buni nima qarayim?
3: Qani, bitta o'qiychi. Men turibman, sen turibsan, u turibdi, biz turibmiz, siz turibsiz, ular turibdi. Nimasi qiyin shuni o'qib chiq, qaytarib chiqsang bo'ldi.
2: O'qib nima qilaman? Shundoq qaytarsam bo'ladimi?
3: Bo'ladi, qani qaytarchi.
2: Hamma turibdi, bittalab qaytarib o'tiraman, o'pishi qilib aytaman Nazo, osonroq-ku.
3: Shunaqa degan, o'zidan qachon qarsa oson yo'lini tanlaganing, tanlagani.
2: Bilasan-ku.
3: Aytgancha bilasanmi o'rto, kechachi bitta domlamizchi menga ajoyib savol berdiladi. Kelsang ham shu savolni beraman.
2: Mayli, qani berchi.
3: Bizani institutimizda eng ko'p ishlatiladigan so'z qaysiligini bilasanmi?
2: Bilmayman.
3: To'g'ri, bilmayman degan gap eng ko'p qo'llaniladigan gap ekan.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
4: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda.
5: Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
6: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
4: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: shuntaka bilasan, mana adam oyimlar rosa qo'rqadi. Kechayam oyimlar rosa gap eshitdilar-da, keyin xafa bo'lib buvinikiga ketib qoldilar.
1: Mana adam oyimdan bosh qo'rqmaydi.
0: Qop qochmagin shum. Xotinidan qo'rqmaydigan erkak yo'q-ku. Mana masalan, sen ham muhabbatdan rosa qo'rqasanmi?
2: Mana nammi? Muhabbatdan qo'rqamanmi? Yechamdi, ko'rasan, hali muhabbat kuylari o'zi oldimga emaylab keladi.
0: Ey shum, o'zi rosa chizasan-da. Qo'ysin-chi. Ey, Ivanushka, yur yaxshi ko'pda o'ynaylik.
2: Mana ishonmaysanmi? Atvichayu, yonimga emaylab kelib, chiq devanatidan. Chiq, berkinishga balo bormi dedi. Lekin, mana adam to'g'risini aytsam, o'yimdan qo'rqmaydi. Nima qo'rqishlari kerak? Hamma ishlarni vaqtida qilib qo'ysalar. Oyim ishdan kelishlarga ovqat tayyor. Uy yig'ishtirilgan, kirlar yuvilgan, hamma narsa tayyor. Nima qo'rqishlari kerak? Qo'rqmaydilar.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Shunaqa chegarasidan chiqmasa kulgili voqealar bo'lar ekan. O'sha to'yxonadan ikkinchi bittasi uyaqa qarab chiqib ketyapti. Katta yo'lning o'rtasiga turib olgan. Mashina boylab turibdilar. Esirama uyga yetib olish kerak. Qarasa uzoqdan 4 ta mashina kelyapti. Shoshmaydi. Bittasi bo'lmasa bittasi sop ketadi. Yo'q. Bizni chetga olsa ikkita qoladi, o'rtasida 4 ta asli bitta mashina qarang. Oldiga shunda kelishma shart yo'l o'rtasi to'xta, aka, to'xta. Sug'ur, kaltir, tush. Bemalol kelib, aka. Kechara bir hazil bo'ldi. Biz shaharga tashlab qo'yishib, aka. Demdan shopirga tikilib turib, aka, nega rulda 2 kishi o'tiribsizlar deramiz. Shopir ham boshqa bir to'yxonadan tayyor bo'lib kelayotgan ekan. Men faqat 4 taylarni olaman, qolganinglar sig'maysizlardan. To'y tugadi, bittasi ag'ani yotdi stolning tagida. To'y negasi bechara nima qilishini bilmaydi, dodlagan u yoqqa yugurgan, bu yoqqa yugurgan, o'zidan ketib qolgan nima qilishni bilmaydi, tez yordam chaqiradiman desa o'zi baloga qoladi. To'y boshi o'zi nima qilishni bilmaydi, o'g'lini chaqirdi, menga qara, amaki bor, qo'shnimiz Valijon aka, mol doktor chaqirib chiqaver, bir amallab o'ziga keltirib bersin. Bir mal mol doktor chiqdi, oyog'ida o'rnamaydi u ham qo'shnisi. Ha, aka nimaga tashlaymi? To'yar ekan bo'ldimi? Mana hozir yechiramiz. Qo'y to'yaray, men qara. Bir nozik mehmon borida yerda ishni gup etibsin, tashlaborsam kelsam, va o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga bitta mashina topib o'tirsin, lekin qolaveraman mumkin. Qo'rqmang, aka, yechiray. Ye, men qara. Men mol doktor bo'lsam odam bo'lsa hech narsa qilmaydi ukasa, qornini pasaytirib ber, o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga jo'natib yuboray. Mol doktor ishga tushib ketdi, 5 minut bitta oyog'ini, 5 minut ikkinchi oyog'ini uqalab bir narsa qidirganday bo'libdi. Mollarni oyog'idan qidirsa kerakda qon tomirida. Bir mahal bir narsani topib olganday bo'libdi, mahkam ushlab yana 5 minut kallasini qiladi o'tirib.
4: Ey aka, gap bo'ldi.
3: Bemorni dardi rostdan og'ir aka. Yarim soat kutasizlar, o'ziga kelsa keldi, bo'lmasa shartta so'yib yuborasizlar.
5: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Oz oshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, nima ovqat yaxshi ko'rib yeysan?
1: Mammi, tez tayyorlanadigan ovqatlarni yaxshi ko'raman.
3: Dangasasan-da, dangasasan-san yo'q deysan. Ammo dangasani yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rasan.
1: Endi nima qilayf? Qusim shunaqa bo'lsa.
3: Sindan o'rgulay. Mayli, Ozoda, kunni sovuqligini qaragan.
1: Voy, gapirmay. Men ham kelib shu sovuq kunlarda tug'ilganimni aytmaysizmi?
3: Shu sani sovuq kunda tug'ilganliging o'zingga katta tashvish keltiradi.
1: Voy, menda nima ayib, a? Oyimlar bilan adamlar shunaqa kunni belgilashgan bo'lsa. Men o'zicha umuman sovuqqa chidolmayman.
3: To'g'ri, qaraqib chidaysan. Chidolmasligi aniq, chunki sovuq bilan chiqishmaydi-da.

0: Yoz mavsumi.
1: Yoz mavsumi.
2: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

nima qilishini bilmoqchi edi. Erkak xotinning yig'lashi va dugonalarga xafa bo'lib telefon qilishini kutgan edi. Ammo guvoh bo'lgan bunday natijani hech ham kutmagandi. U bu holdan hayratga tushdi. Va nihoyat xotin ishdan keldi va xatni o'qidi. So'ng ruchkani oldida er yozgan xatning pastiga nimalarnidir yozdi. Keyin esa shu qo'shiqni xirgoya qilib raqsga tushdi. Eri kutgan g'amgillik va yig'idan asar ham yo'q edi. U ko'proq baxtli insonga o'xshar edi. Eri bu hodisadan hayratga tushdi. Ammo vaqt o'tgan sayin voqea bundan ham yomonroq tus ola boshladi. Ayol telefonni qo'liga oldida raqamlarni tera boshladi. Eri esa u kim bilan gaplashayotganini diqqat bilan eshitar edi. Salom azizim. Va nihoyat erim meni tashlab ketibdi. Men bunga erisha oldim. O'zim qanday qilib unga turmushga chiqqanimga hayronman. Afsuski, sen bilan oldinroq uchrashmaganmiz. Mayli azizim, ko'rishguncha. U telefonni qo'ydi-da, eshikdan chiqib ketdi. Erkak xotinim ketib qoldi deb xafa bo'ldi. Ko'z yoshlarga to'la ko'zlari bilan kravatning tagidan chiqdi va ayoli xatga nima yozib ketganini o'qiy boshladi. Kravatdagida oyoqlaringiz ko'rinib turibdi. Men do'konga nonga chiqib ketyapman. Sinash emas, shunchaki ishonish kerak, deb qoluvchi sizning ayolingiz. Ishonch har nedan ustundir. Barchangizga ulkan ishonch hamroh bo'lsin. Omon bo'ling.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi azizlar qarangki, kulgili gaplar juda ko'p. Mana bizni xalqimiz albatta aytamizki, mehmon do'stimiz bizga 3 ta kino kirib keldi. Bittasi karate, bittasi ujus, bittasi. Endi har xil kinolar kirib keldi. Tag'in bittasi kelibdi, Однажды в Америке. Hali kino kirsang qotib qolasan dedi. Biz qara qilib kino kirib qotib qolamiz. O'zimizni o'zbek qizlari ko'rib qotib qolyapmiz. Haqiqatan da kichkina-kichkina tirranchi bolalar ham kirib bilib qolyapti. Kichkina-kichkina bolalar. Ana. Ashdiga bo'lar ekanda. Bu otam meni aldar ekanda. Uni ko'rgan qizlarimiz keyin Однажды в Узбекистане yig'ib borishyapti. Hayron qolasiz. U mashinada bir tarjimon bor videoda. Ismi Vladimirovskiy deydi. Buniga paxta qilib gapiradi. Masalan qanaqa? Filme Леди Чарльстон, Тибет и другие. Filme Зловещие мертвецы. Ubulduk deb qo'yadi. Shu ubulduk og'zidan tushmaydi. Bu yerda aktyorlar jon kuydirib rol o'ynaydi. Bir-birini yuragini sug'urib olyapti. Unga baribir bir xil gapiradi. Tikabr center the county. Kudaki pashol ta ubulduk dedi bo'ldi. Boshqa gapir yurmaydi. Ikkita suxlab yotibdi. Uyg'otib yuborish mumkin. Tikabr center the county. Podajdi ubulduk shas razbudish yevo deb qo'yadi. Kinodan umuman chiqib ketib qolasiz. Hayron qolasiz. Endi ko'pchilik savol beradiki, nima uchun biz o'zbek aktyorlarimiz karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynamaydi? Faqatgina qarangki, karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynash emas, balki biz o'zbek aktyorlarimiz ashillaytisha mumkin ekan. Masalan, hech ko'rmaganmiz Polat aka Said Qosimov ashillaytganlar. Polat Said Qosimov qo'shiq ijro qilyaptilar.
3: Bo'pti. Bo'lmasa bitta qo'shiq aytib beramiz. Gap yo'q, eshitinglar. Dolona, dolona. Tog'da o'sgan dolona, dolona, dolona. Marjon marjon dolona o'z yorini topolmay zoru hayron dol.
2: Albatta aytish mumkin. Agar xalq artisti Zikr Muhammadjonov qo'shiq aytsalar, Zikr aka Muhammadjonov qo'shiq aytyaptilar. Zamon ham go'zali, ko'nglim erkasim, naqadar shirindir o'zing shirinim. Agar Eshir xalq artisti Nabrahim qo'shiq aytib qo'ysalar, Nabaka Rahim qo'shiq aytyaptilar.
4: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor.
2: Albatta aytish mumkin. Agar marhum san'atkorimiz Soyibxo'jayev hayot bo'lganlarida balkim Soyibxo'jayev aytardi, masalan, qiziqchilik yo'li bilanmi?
5: Seni ko'rdim bitoq deb. Gilof pishgan nima lambada bo'lmaydi, gap yo'q, boshqasi bo'ladi. Qiz bog'ona kelir, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib.
2: Aytish mumkin edi. Endi bizni ujus kino, agar ujus kino bo'lib qolsa. Uzbekistanskaya ujus telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Омбарды тагидаги Аджина». В роли Аджина Тургун Азиз.
6: Хозер мен хэммэйлэры кокт вороман.
2: Десе балки мы кокт кетарма дэкин.
7: Хангамэ усталары.

0: corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: Orta, nima ukeni o'zini xonasiga qamab qo'yding?
3: Dars qilsin dedim de, ja bekorchi yurishga o'rganib qopti.
2: Dars qilsin deb qamab qo'yibsan-ku, lekin kitob daftarini obermabsan-da, qaragi, ragatkada tosh otib o'ynab o'tiribdi-ku.
3: Ragatka deysanmi? Ishkal ukama, yengi olgan o'qli to'pponchasini yo'qotgan bo'lsa kerak-da.
2: Tushmadi. Sen unga dars o'rgatmoqchimisan yoki o'yinmi?
3: Men unga to'pponchadan to'g'ri mo'ljalga otishni o'rgatayotgandim, Nazor. Nimaga tushunmaysan?
2: Ha, shunaqa degan. Asan ham to'pponcha o'ynayverib, g'irt ikkichi bo'lib ketyapsan-da.
3: Kichamdi. Mancha senga qaraganda ko'proq narsani bilaman.
2: Bo'pti, unda etchi. Xo'sh, qanaqa savol bersam ekan? Ha, etchi. 1441-yilda nima bo'lgan?
3: Xo'sh, 1441-yildan? Ha, Alisher Navoiy tug'ilgan.
2: Yaxshi. Unda etchi. 1495-yildachi. Unda nima bo'lgan?
3: Sandan ko'p narsani bilaman desam, ishonmaysan, ko'rding? Bilmagan narsalaringni har doim mendan so'raysan.
2: San savolimga javob bergin. 1495-yilda nima bo'lgan devonman?
3: Nima bo'lardi, Nazo? Alisher Navoiychi 54 yoshga to'lgan. Shuni ham bilmaysanmi, o'qimagan?
2: Nima?
0: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, men bozorda savdogarchilik bilan shug'ullanardim. Savdogarchiligim pista, bodom, magiz kabi narsalar sotishdan iborat edi. Odatda biz kabilar mayda savdogarlar deyiladi. Qish kunlarida mahallada ko'mir sotadigan savdogarlar bozori chaqqon bo'ladi. Ular oldiga to'q qish tugaguncha butun mahalla ahli kunda-kun oralab borib turadi. Uyda ko'mir tugagani uchun bozordan kelib, men ham qo'shnim oldiga chiqdim. 3-4 qop ko'mir olmoqchi edim. Borsam ko'mir sotuvchi qo'shnim bir bolaga gapirib turgan ekan. Eshitib tursam, u oldingi olgan ko'mirni pulini ham to'lamagansizlar. Endi yana qarzga ko'mir bera olmayman dedim. U bola ko'mir olmasdan chiqib ketdi. Men suhbatga aralashib, ko'mir sotuvchisidan nima gapligini so'radim. Bu bolani otasi vafot etgan. Uyida onasi va ukalari bilan yashaydi. Ularga qarz ko'mir berganman. Yana so'rab kelibdi. Menda sharoit yo'q qarzga berishga. Shunga bera olmadim deb tushuntirdi. Men ham yetim bolalarga oz bo'lsa-da bir yaxshilik qilay deb o'ylab qoldim va chiqib u bolani chaqirdim. 3-4 qop ko'mirni pulini to'lab unga berib yubordim. Keyin o'zimga ham 3 qop olib uyga qaytdim. Bu meni qo'limdan kelgan kichkina yaxshilik edi. Mening savdoim ham yaxshi emas, o'zimizdan orttira olmasdim. Shu kuni tunda uyimni eshigi taqillab qoldi. Chiqsam hokimiyatdan ishlaydigan oq ko'ylak kiyib olgan, bo'yinbog' taqqan, kostyum shim kiygan kishilar edi. Ular mendan tunda bezovta qilgani uchun uzr so'rab, ertaga bir kattakon mehmon kelayotgani uchun ular tonggacha dasturxon tuzashi lozim ekan. Shunga pista bodom kabi narsalardan sotib olishga tunda kelishibdi. Men kiyinib chiqib, ular bilan bozorga ketdim. Ular mening sotuvga qo'ygan narsalarimni qopi bilan savdo qilishdi. Odatda bu kabi mahsulotlarni odamlar 1 yoki 2 kilodan ko'p olishmasdi. Bular bu sotimda borini, yarmini olishdi. Meni uyga qaytarib olib borib qo'yishdi. Shu tunda yarim soatda qilgan savdoim 1 oyda qiladigan savdodan ko'ra ko'proq bo'ldi. Men o'ylanib qoldim. Kecha yetimlarga 3 qop ko'mir olib berganimga, shu zahoti tunda shunaqa savdo qilganimga hayron bo'ldim. Bu kabi savdo umrimda bo'lgan emasdi. Men yetimlarga yaxshilik qilish shunchalik tezda qaytishini kutmagandim. Yetimlarga yaxshilik qilish mukofoti naqd bo'lgan amaldir. Bu mukofot ertami kechmi albatta bo'ladi.

0: Ofitsiant.
1: Labbay.
0: O, ana u paket chaladagi nima u?
1: Mana bu qoragina narsalarni so'rayapsizmi?
0: O'shani.
1: Bu olmani danaklari.
0: Bu nima qiladi?
1: Buni yesangiz, miya zo'r ishlaydi, kompyuter bo'lib ketadi.
0: Qani bir kompyuter o'zinchi bizaniki?
1: Lekin bilasizmi, buni bir paketchasi 10 ming so'm.
0: Yo'q, 10 ming.
1: Albatta.
0: Yaxshi aql bo'lish uchun 10 ming olib keling mayli. Bo'larchi bo'ldi.
1: Xo'p, xo'p, hozir mana
0: marhamat. Olib keling.
1: Oling mana.
0: Voy, bu olmani danagi-yu bu.
1: Aytdim-ku, olmani danagi deb.
0: Qani? Ye. Ye? 10 ming so'mga shu 4 ta dona danagi yedimmi? Undan ko'ra, o'sha 10 ming so'mga o'xo, qancha olma olib, danagi bilan qo'shib yesam bo'lardi-ku.
1: Ana ko'rdingiz? Ana miyangiz ishlab ketdi. Ana.
0: Yo'g'e. Unda bo'lsa, xuddi shundan yana 1 kilo olib keling.
1: Appala.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum boboy.
3: Ya valikum assalom bolam, keldingmi? Ye, abbonam yana ichkelsan va a qachon san odam bo'lasan? Qachon insofga kirasan? Qachon ichmasdan kelasan?
2: Otaginam, siz ichmasangiz, men ichmasam sizni bolalaringiz ichadi, xo'pmi? O'sha bolalaringiz ichmasin deb magazinda qolmaguncha ichaman mana.
3: Bolam, menga qara. Har kuni televizorda chiqib gapirishadi, o'rtoqlar. İçkili zarar zarar.
2: Bu teminle oca televizyonda kapırganı üçün içemem. Ne geldi? Bana yırtılam. Uydan çıktığını yapsam kor yakadı durdu. Koşaka çıksam ama yenge kalta koynaydı. Ben paltada. Ya ama üstümden kuldu. Şartta paltanı satıp içtim. Otaginem.
3: Ay. Endi bolam televizorda gilem adashgandi bolam adashgan.
2: Adashmagan ekan otaginam adashmagan ekan. Abitdan keyin rostdan ham qor yog'vardi. Endi hamma paltada men yengi kalta ko'ynaydi ban. Alam qilmaydim, shartta ko'ynayni ham sotib ichibordim otaginam.
3: Hoy bolam ey. Ashu ko'ynayga qo'shib turib shimini ham sotmabsan deb bolam.
2: Sotmoqchi edim, orqasida yirtig'i bor ekan otaginam. Bir kambag'alga pullimiz ey, bir kambag'al shimli bo'ladiku ichmaymiz motam. Ichamiz. Mana siz umringizda ichganmisiz?
3: Yo, umuman.
2: Chakkanmisiz?
3: Yo, chakmaganman ham.
2: O'shaning uchun ham ko'cha sifrasdi.
3: Qo'y bolam. Bitta qo'y. Sen gapirish umuman befoyda. Qo'y, mana ishdan qo'y.
2: Bitta o'pi otam.
0: Sangoma. Ustalari.
4: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
5: Marhamat. Efirda Obid Botir telekompaniyasining reklamasi. Reklama bu taraqqiyot vositasi. Agar siz do'stlaringizni kayfiyatini ko'tarishni xohlasangiz, qo'lingizga qasmoq chiqsin fabrikasining mahsulotidan foydalaning. Bu kostyumlar nihoyatda bejirim tikilgan bo'lib, narxi ham juda arzon, 6500 so'm. Bu kiyimda sizni ko'rganda nafaqat do'stlaringiz, balki dushmanlaringiz ham maza qilib kulishadi. Inkomba.
4: O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Sigaret chekish zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Lekin sizni xumordan qutqaradigan narsa nordon xolaning nosi. Bu nosning afzalligi shundaki, bir qoshig'ini dushmaningizni ovqatiga solib yuborsangiz bo'ldi. Dushmandan eson omon qutulasiz. Nosning manzilgohi eski shahar, go'sht bozor. Ob qoling, nos, mans.
5: Sizni dunyo xabarlari qiziqtiradimi? Toshkent radio texnika zavodining shaldirama tranzistoridan sotib oling. Priyomnik qo'lingizda bo'lsa, omad siz bilan.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkaner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkaner.
2: Nazo, nima kecha fizikada omlasi bilan urushib ketding, tinchlikmi?
3: O'zi umuman darsiga kirmagan bo'lsam, qayoqdagi mana o'ng qonunni so'raydimi?
2: Nima, shuni ham bilmadingmi?
3: Nimasini bilaman, darsiga umuman kirmagan bo'lsam, o'rtoq qiziqsana.
2: Zato, kino zaliga kirgansan-ku, Nazo.
3: Tushunmadim. Qanaqa kino zal?
2: Oddiy, o'ng qonuniga ko'ra, om shantiga erisha olmay o'ladi-ku. Sen nima no indiski bor o'qimagan?
3: Ha, voy rostanam. Esimga kelmabdi. Mayli de, baribir jahlimni chiqardim.
2: Javob bermaganingga jahling chiqdimi?
3: Men javob bermaganimga emas, ustozimni jahllari chiqib, o'tir, uch nazoga deydilar-da.
2: Nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimish? O'tirmasdan turib qanaq qilib uchaman? Meni qanotim bo'lmasa, o'ylab gapirmasdim.
2: O'tinti, seni chittochni to'ming ketibdi. Ular uch demaganlar, baho bilan uch deganlar.
3: Baho kecha darsga kelmagan bo'lsa, qanaqasiga u bilan uchardim?
2: Uf, bore.
1: İki dükkanı.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi?
4: Xo'p, hozir. Eh, shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha erta turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor. Dangasa har yerda bahona. Izlagan esa har nega imkon topadi.

0: ich.
1: Shuntaka menga qara, o'qishlar qali, nechchi baho olasan?
2: Okey, bizada faqat 5. Sen mi ishonmang, chizvonman?
1: Ha, yaxshi. Bunaqada senga bitta savol. Mana 5 so'm pul. Mana 3 so'mni senga ol, ushlab turgan. Mana endi menda qo'limda nech pul qoldi?
2: Bilmadim, biz o'zi dollarda dars o'tardik-ku, lekin mayli, so'm ham tejib chiqmaydi. Mendan qaytmasligi aniq.
1: Qani, pulni bu yoqqa olchi.
2: Amaki, men pul yubdaman. Bizda kirish bor-u, chiqish yo'q.

0: Aragaz Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, Sokka Boş Beyvegine.
3: Mümkün mü? Good morning. Selam. Ruhsatiz bilen özümünü predstavit etsem. Janetta Kabulovna Xaltayeva. Nen, k sajeleniyo, sizning sachineniyelerinizin okuyan emasman. Rostini aytsam, kitob okuşge vaqt yok. Bilasiz, vremya dengi. Хотя eshitganman, в основном mamashkalar haqida yozarkansiz. Mening ham to'rtta bolam bor. Nima? Unaqaga o'xshamaydingizmi? Rahmat, rahmat kompliment uchun. Hamma shunaqa deydi. Men mamamga o'xshayman. Mamam 60 yoshda ham appetitni edi. Как куколка. Har kuni sochini prichuska qildirardi. Alchibaltka. Alchibatni taniysizmi? Neujeli? Первоклассный мастерку. Мужской салонге борганмисиз? Впрочем, майли. Оловингиз борми? Йо-йо, мен море чекаман. Thank you. Зажигалкангизга гап йўқ. Точно импортный торм. Итак, торта болам бор. Маратик. Нукуста. Интернатта. Ёши, минуточку. Ёши, по-моему, 14-та. Шу йил 14-ке кирад. Копия папасы. Красавчик. Суму муглилиги. Козының разрезы. Папасы билан бірінші встречамыз Нукуста практикаға борганымда болган. Замминистр еді. Шунака обаятельный. Шунака интеллигентный. 2 елче турдик. Цивилизованный ажыраштик. Торсын айтты. Жаночка, жаным, деді. Бу яғы прокол бола дегенге оқшиды. Хатыным жалобы языпты. Два женства үчін іштан хайдашлар мүмкін, деді. Біләсіз ұппайтты бұнақа мәселелер строки еді. Маратик үчін волноваться қыма, озым апкеге оламан, деді. Сен Ташкенке кете бер, регулярно барып тұраман, деді. Окей, деді. Негорочка, Самарканда, о, то есть... Негорочка емес, Наргизочка. Негорочка Қоқанда. Где-то 2 елче алдын Самарқандқа бордым. Наргизочканы детдомыға кірдім. Детдом так себе. Амма директор ништяк екен. Дылда. Бой басты 2 метр. Братан дедім. Наргизочкадан хабар алышым қиын. Ишларым навалым дедім. Хатыржан болин, Наргизочкаға өзім аталық қыламан дедім. 3 күн мехман болдым. Крутой еркек екен. Молодец, молодец. Наргизочканың папчикасы хам крутой еді. Межрайонный нефтбазада директор болып ішілерді. Яшы еліктен ошкен болса да, как огурчик еді. Самарқандның пахани еді. Хатыныдан қорқмастан шикарный той қылды. Ресторанда. Яман яшамадик. Қамалып кеткені чата болды. Ошы ердан ксива келді. Хабар. О кішінің айтшыларыша, как будто хамасыға мен виноват екенмін. Токыл дедім. Бензинге дистопливай қошыны мен орғаттым сенге дедім. Амма Негорчикадан анчадан бері хабар алғаным жоқ. Айттым ко, время деньги. Қоқанға кеч елім түшмепті. Негорочка отасыдан қоген. Предприниматель еді. Жахон базарда 8-та точкасы бар еді. Характеры миленький. Такой послушный. Екіте қатыныдан боласы болмаген үчін мі? Негорочканы жаныдан артық көрерді. Хар күні мен қыл ойынша қалып келеді. Хаммасығы өз айыпдар. Нұқыл замечене береді. Нататсы оқиды. Jannatxon, tahorat suvini yaxshi istmabsiz. Xuftondan keyin ko'chaga chiqmasinlar, nomahramlarga ko'rinmasinlar, begona erkaklar bilan gaplashmasinlar. Tomi ketgan fanatik. Erkakning ham begonasi bo'lar ekanmi? Sirpal dedim. Obergan bir xonali kvartiranga kak duruchka uchinchi xotin bo'lib o'tirishim kerakmi dedim. Pardon, yana olovingizdan. Thank you. Между прочим, zajgalkangizga gap yo'q. Ko'p chekasizmi? Shavkatning papasi ham ko'p chekardi. Mana buni настоящий мужик desa bo'ladi. Qomat bespodobny. Sochlar kurchavy. Biznesni sindirib qo'yadi. Hamma ishi doda. To'rtta xotinni вот так обеспечит qilib qo'ygan. Разумеется, заксимиз yo'q edi. Впрочем, бунисы не важно. Ikkita Мерс bor edi. Мерс 600, to'rog'i 600. Белдерсойдагы дачасын айтинг. Саунасы, бассейни. Нет равных. Bir yilcha bo'ldi. Rossiya ketgancha daragi yo'q. O'sha yerdagi bratanlardan surishtirsam, biz не в курсе дела dedi. Shavkatchik o'zimda 2 yoshga chiqdi. Shustri, ходячая бомба. Между нами bir gap aytaymi? Uyga notanish dyadalar kelsa, halitdan meni ревновать qiladi parazit. Sizni fazendamga ходячая бомба yo'qligida chaqiraman, okey? В общем, mayli. Ближе к делу. Menga sizni поддержкаңiz kerak. Hokimiyatga zavliniya bergan edim. Men mat одиночкаman. Qiynalib ketdim. Shahar markazidan kvartira berishingizni so'rayman deb. Borsam bir patsan o'tiribdi. 10 kundan keyin keling dedi. Bugun borsam nima deydi deng? 4 xonali uyingiz bor ekan-ku dedi. Men uyni seni pulingga opmanmi? Xudoga shukr, boshimda erlarim to'yist, erim bor, to'yist bor edi. Bu uyni o'z pulimga sotib olganman. 20 ming baksga. Tag'in nima deydi deng? Fryer. Opajon, magnetni dvordan chiqib keldingizmi? Hamma yog'ingiz brilliant-ku deydi. Menga kompliment qilyapti sapliak. Brilliantni sen podarki qipsanmi? Ayol boshim bilan biznes qilyapman. Chelnokka boryapman. Istanbulga, Dubayga, Yujniy Koreyaga osonmi? Har qadamda men doliya cho'zmasang hammasini olib qo'yadi. Кстати, Dubayda bo'lganmisiz? Обязательно boring. Texnika почти даром. Tilla navalim. Arablar temperamentli bu. Ну, bunisi не важно. Короче, hokimiyatdagi o'sha patsan sizga uy yo'q. Hamma kvartiralar privatizatsiya qilib bo'lingan. Qayoqqa borsangiz katta ko'cha dedi. Shuni bir fileton qiling. Беспомощный мать одиночканы унижат қилиш қанақа бўлишини бир кўрсатиб қўйинг. Мен ҳам қарзор бўлиб қолмайман. Фамилияси, минуточку. Фамилияси ёзиб олганман ҳозир. Нима? Ёзмайсиз? То есть как ёзмайсиз? Нима? Нима дедингиз? Яна бир қайтаринг. Мен инкубатор тусатадиган уста эмасман дедингизми? Ким инкубатор? Нига аёл кишини ҳақорат қиласиз? Нима ҳаққингиз бор? Нахал. Писака несчастный. Ма, зажигалкаң бошингда қолсин.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Qo'ng'iroqcha. Nafaqaga kuzatish tantanasidan so'ng Pirmat Botirovich oxirgi marta xizmat xonasiga kirarkan o'zini begonalardek his etdi. Xonadagi buyumlarga bir-bir qarab, noxos ish stolining ustida turgan kumushrang qo'ng'iroqchaga ko'zi tushdi. Uni qo'lga olib, ohsagina chalgan edi, kotiba labbay deb kirib keldi va Pirmat Botirovichni ko'rib, "Uzr, Pirmat Botirovich, qo'ng'iroqchaning ovoziga o'rganib qolgan ekanman. Buyumlaringizni yig'ishtiryapsizmi?" dedi. Pirmat Botirovich kotibaning savoliga e'tibor bergani ham yo'q. Uning fikri xayoli qo'ng'iroqchaning ohangrabo tovushida. Bu qo'ng'iroqchani 50 yillik yubileyida qadrdon do'sti Imomberdi Izzatov sovg'a qilgan edi. 50 ni elaganida Pirmat Botirovich boshliq bo'lganiga bor yo'g'i 7 yil to'lgandi. Shu 7 yil ichida uning ishosiga eshak to'xtamasdi. Xodimlar quloqsiz, o'z bilganlardan qolishmasdi. Ayniqsa, yig'ilishlarda gap talashib, g'ala-g'ovur bo'lib ketar yoki majlislar ana shu g'ala-g'ovurlarni bosti-bostisi bilan o'tib ketardi. Gapiraverib, tartibga chaqiraverib, chakaga og'rirdi. Keyin qo'ng'iroqchaning o'zi bariga barham berdi. Imomberdi Izzatov, izzat talab bo'lsa-da, dono edi-da, dedi Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani cho'ntagiga solarkan. U xonadagi boshqa birorta buyumga tegmadi, chunki boshqa buyumlar uning uchun ahamiyatsiz edi. Kursiga mehr qo'ygan kishi ko'rpachaga o'rganish qiyin kecharkan. Pirmat Botirovich nafaqadagi birinchi haftani zo'riqish bilan o'tkazdi. Kimnidir chaqirgisi, kimgadir zahrini sochgisi, ish buyurgisi kelaverdi. Ikkinchi haftada hovlining o'rtasidagi yolg'iz o'rik daraxtining ostiga stol qo'ytirib, goh xotiniga, goh o'g'li yoki qiziga, goh kelin va nabiralarga ish buyurib, rahbarlikni xumorini bosib yurdi. Hammasi yaxshi-yu, lekin majlis o'tkazishning xumorini hech narsa bilan bosib bo'lmasdi. Kun bo'yi qo'ng'iroqchani qo'lda o'ynatib o'tirar, goh qulog'i osti uni jiringlatib rohatlanardi. 3-chi haftada majlis o'tkazishning xumori qattiq tutib qoldi. Buni qarangki, xumor kelgan paytda majlis ahli yo'q, uydagilarning bari chiqib ketgan, ishlaydiganlari ishga, o'qiydiganlari o'qishga, 1.5 yoshlik nabirasi aravachasida uxlab yotar, kelin do'konga chiqib ketgan, xotin esa oshxonada kuymalanardi. Xumorni bir narsa bilan bosib qo'ymasa bo'lmaydi. Shunda beixtiyor qo'ng'iroqchani chalkanadi, xotinning "Nima deysiz?" degan ovozi yangradi. Quloqlariga ishonmadi va qo'ng'iroqchani yana chaldi. "Mana boryapman!" dedi xotin zarda bilan. Dedi qo'ng'iroqchaga mehr bilan boqib. Buning tiliga yosh qari birdek tushunarkan-ku. "Ey, shakagimni og'ritib yurgan ekanman-da. Endi bola chaqani shu bilan chaqiraman." Qo'ng'iroqchani yana bir marta chalgan edi. Uning ovozidan uxlab yotgan nabirasi uyg'onib, ashulasini boshlab yubordi. "Bolani uyg'otib yubordim-a?" deb xijolat bo'lgan Pirmat Botirovich nabirasining boshi uzra qo'ng'iroqchani chaldi. Yig'lab turgan nabira birdan jim bo'ldi va qo'ng'iroqchiga qo'l cho'zib qiqir-qiqir kuldi. "Oho!" dedi Pirmat Botirovich bir nabirasiga, bir qo'ng'iroqchaga qarab. "Bolani ovutdi-ya?" O'sha kuni goh xotiniga, do'kondan qaytgan keliniga, goh nabirasiga qo'ng'iroqcha chalib, kun bo'yi huzurlandi. Shu ertalab oila a'zolarini uyqudan uyg'otish, ularni dasturxon atrofiga to'plash, tushlikni ma'lum qilib qo'yish, kechki ovqatga kechikmaslikni ogohlantirish qo'ng'iroqcha orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani chalishdan hech zerikmasdi va bu bora-bora odat tusiga kirdi. Hatto bu sehrli qo'ng'iroqcha kechalari shubhali hayvonlar, mushuk va itlarni haydaydigan, o'g'rilarni chuchitadigan ham bo'ldi. 3 kun oldin g'alati ish yuz berdi. Bu ishni g'alati deyish noo'rin. Oila bekasining iborasi bilan aytganda, ajab ish bo'ldi. Chalinavergandan yeyilib ketgan qo'ng'iroqchaning tili uzilib yo'qoldi. Oila a'zolarining quloqlari ancha tinchsa-da, Pirmat Botirovichning gapi gap bo'lmay qoldi. Unga hech kim quloq solmaydi. Tilsiz qolgan qo'ng'iroqcha esa hovlidagi yolg'iz o'rik daraxtining shoxida osilib turibdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, g'aroyib sayohat. Mikelanjelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap. Yo'q, bular odam bolasi emas, haqiqiy superis. Xushyor bo'lmasang, afsun qilib suv tagiga tortib ketadi. Ana, bittasi kelaver deb imo qilyapti. Kaftimni peshonamga soyabon qilib tikilib qarasam, dumi yo'q, superisida dum bo'lardi shekilli. Endi imlaysanmi noinsob? Aqalli 10-15 yil avval qayoqda eding? Bassen tugul dengizning tubiga ham birgalashib tushib ketaverardim. Yashinadigan xona u yoqda, dushxona bu yoqda. Endi oqsoqol, xizmatchilik bizga ruxsat, dedi uchuvchi. Qadimay Bermud uchburchagi ustidan o'tamiz. Shturvalni o'zim ushlab turmasam, anavi amerikalik hamkasblarim qiynalib qolishi mumkin. Nima, siz bilan menga o'xshab har kuni qazi-qarta yeb yuribdimiki? Bilagi baquvat bo'lsa. Tarjimonning ikki ko'zi parilarda. Charbiga tikilgan mushuknikiga o'xshab yeltirab turibdi. Tag'im menga aql o'rgatadi. Oqsoqol, odatda bassenga tushishdan oldin dushxonaga kirib, shampunga obdon cho'milish kerak. Bo'lmasa 100 dollar jarima soladi, dedi. Jinday rashkim keldi. Men bekordan bekorga cho'miladigan anoylardan emasman, dedim zarda bilan. Shunaqa desam nima deydi deng? O'zingiz ham yaqin 5-6 yildan beri cho'milishga ehtiyoj sezmagan ko'rinasiz, dedi. Bu as ham shunaqa to'ng odamidir. Kech shu yosh bola bilan teng kelamanmi deb lift tomon yurgan edim, ketimdan ergashdi. Joyimizga kelib o'tirishimiz bilan sertabassum xonimcha tag'in tepamizga keldi. Kofe, ti, dedi qildek qoshini uchirib. Janob, kofe ichadilarmi, choymi deb so'rayapti, dedi tarjimonim. Bilasan, umrimda ko'k choy ichmaganman. Ko'k choy ichsam obro'yim tushib, davleniyam pasayib ketadi. Shunaqa-ku, boya jarima to'laysan deb tinkamni quritgani uchun men ham g'ashga tekkim keldi. Menga kofe mofe sapsem kerak emas. Menga 95 ko'k choydan bir choynakkini olib kel. Shri Lankaning choyidan bo'lsin. Choynakka tushishi bilan shapaloqday yoyilib ketadigandan bo'lsin. Okay, dedim qo'limni paxsa qilib. Xonimcha tamanno bilan nari ketdi. Bularning choy zavodi bormi nima balo? Patnisda 7 xil ko'k choy olib kelsading, qahrabodek achchiq qilib damlangan choydan 2 xoplam ichganimni bilaman, shilq etib pinakka ketibman. Aytmovdimmi? Ko'k choy davleniyamni tushirib yuboradi deb. Sovug'im ham oshib ketganda, bir mahal ko'zingizni oching oqsoqol, bu yog'i yaqin qoldi degan ovozdan uyg'ondim. Tepamda chuvalachilik uchuvchi turibdi. Nyu-Yorkka uchib yetib keldik. Samolyotni ataylab pastlab uchiraymi? Tepadan turib shaharni bir tomosha qilasizmi? Deydi. Xayolimga original ni fikr keldi. Menga qara ukam, dedim. Rostdan ham menga xizmat qilgin kelayotgan bo'lsa, bir ish qilasan. Samolyotingni ozodlik haykali atrofida 2 marta aylantirib o'tasan. Shu xotinni yaqindan ko'rishni ko'pdan beri orzu qilib yurardim. No problem, oqsoqol. Uchuvchi shunday deb chest berdi-da, kabina tomon yugurib ketdi. Zum o'tmay uzoqdan haykal ko'rindi. Boshida chambarak, qo'lida mash'ala. Samolyot shunaqangi yaqin bordiki, qanoti haykalning qo'liga tegib ketay dedi. Shunda g'alati ish bo'ldi. Voyaga xotin o'ng qo'ldagi mash'alani olib, chap qo'ltig'iga qistadi. Keyin o'ng qo'lini Kapitoliy qubbasidek bo'liqqina chap ko'ksi ustiga qo'yib ta'zim bajo qildi. Assalomu alaykum, qadrli Said Ahmad aka. Bizning yurtimizga xush kelibsiz, dedi tantanavor ohangda. Sizning kelishingizni intizorlik bilan kutayotgan edim. Kelinlar qo'zg'aloni komediyasi Tiklanish teatrida namoyish qilinadi, degan reklamani boshim atrofdan 200 marta aylantirdim. Shunday dedi-da, egilib-egilib tag'in 3 marta ta'zim qildi. O'zi ham chimildiqdan yangi chiqib, qaynotasiga salom qilayotgan kelinchakka o'xshab ketdi.
2: Va alaykum assalom qizim.
1: Shundoq dedim-da, samolyot derazasidan boshimni chiqarib, peshanasidan o'pib oldim. Peshanasi muzdakkina ekanini parvo ham qilmadim. Umringdan baraka top, baxtli, saodatli bo'l dedim. Qo'shganing bilan qo'sha qarigin degim keldi-yu, bu atrofda boshqa haykal yo'qligi esimga tushib, u yog'ini aytmay qo'ya qoldim. Shu payt kerosin oxirlab qoldimi? Samolyot pastlay boshladimi? Shoshmay tur bolam, bog' eshigi ochildi shekilli. Ana, oq Nexa kirib kelyapti. Kim bo'ldi bu? Mashinaning chap eshigidan gayining tayog'iga o'xshagan burun chiqib turibdi. Anvar obijon-ku, ja yaxshi ko'raman-da shu bolamni. Oltariqning badringidan bir qopkini olib boraman degan. Shuni olib kelyapti shoq. Qolganini keyin eshitarsan. Badringni vaqtida marinirovka qilib qo'ymasak so'lib qoladi. Muallif izohi. Hikoyani ustoz qanday aytgan bo'lsa, shundayligicha qog'ozga tushirdim. Thank you very much. Goodbye.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif farmon. Ta'ma. Qobiljon bilim yurtidan chiqdi-da, burnini shilq-shilq tortgancha keta boshladi. Ko'zlari yoshga to'lgandan atrof g'ira-shira ko'rinardi. Kallasida ming xil xayol g'imirlar, gunohi nimada ekanligini bila olmay garang edi. Qobiljonmisan? Degan ovoz eshitildi birdan va ilkis boshini ko'tardi. Ro'parasida hamqishlog'i Parpa aka turardi.
3: Assalomu alaykum,
2: dedi Qobiljon eshitilar-eshitilmas. Senga nima bo'ldi? Parpa aka uning ikki yelkasidan ushladi. Muncha xafasan? Nima bo'ldi? Birov bilan mushtlashdingmi? Qobiljon xo'rsindi-yu indamadi. O'qishlaring yaxshimi? Nega jimsan? Qani bu yoqqa yurchi? Parpa aka uni choyxonaga olib kirdi va so'riga o'tqizdi. Qo'sh, ayt, balki yordam berarman.
3: Tarbiyachi urushdi, deya ming'irladi Qobiljon.
2: Nega?
3: Bilmasam, doim ko'zi meni ko'radi.
2: Sendek mo'min qobil bolani ya, qishloqda eng odobli bola eding. Parpa aka hayron bo'lib bosh chayqadi. Nima deb urishadi?
3: Qobiljon birpas o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlagach dedi. Sen payta va quloqni bolalardan himoya qilib yuribman, ha? Sen xomkalla, endi ko'zimga ko'rinma.
2: Parpa aka Qobiljonga sinchkov tikildi. Peshonasi tirishdi. Iyagini silarkan so'radi. Nimaga bolalardan himoya qilib yuribman dedi?
3: Shu, haligi bolalar juda to'polonchida, dedi Qobiljon sal ochilib. Hazillashgan. Yangi kelganimda hammasi menga yopishib oldi. Kechasi uyqu bermaydi. Kunduzi ham tinchlik yo'q. Bir kuni uxlayotsam, qo'ynimda alla nima g'old-g'old qiladi. Sal qimirlasam, oyoq tomonimga muzdek narsa o'rmalaydi. U bilan olisha-olisha qutula olmay qichqirgancha uyg'onsam, hamma yog'im xol. Ko'rpa ichida suli shisha.
2: Parpa aka o'zini tuta olmay kulib yubordi.
4: Oppa bolalar tushma kure. Shisha bilan jang qilibsan-da.

0: davom ettirdim. Keling, birga o'ynaylik. Orqandagi narsa badanimni qattiq tirnadi. Keling, birga kulaylik, voy! Orqamni paypaslashga tushdim. Sherni ham davom ettiryapman. Baxt, saodat sizga yor bo'lsin. Zalda kulgi ko'tarildi. Orqamdagi narsa kulgi ovozidan cho'chiganday chimillatib bir tishladi. Baqirib yubordim. La'nati qizlar! Voy, to'lsin! Zal guvillaydi. Qichu, men turgan joyimda sapchiyman. Eh, sherni tezroq tugatsam edi. Ey qizlar, voy dod! Im yaramas qizlar! Axiri bo'lmadi. Qiyqiriqlar ostida parda orqasiga qochvordim. Qaltiragancha ko'ylagimni yechgandim. Bosh maldoqdek keladigan suvarak tushdi. Parpayga qorni ushlagancha hiqillar, kulayotganini ham, yig'layotganini ham bilib bo'lmasdi.
1: Xo'p.
0: Keyin nima bo'ldi? Parpaka tag'in biror qiziqroq hangoma eshitish niyatida edi. Nima bo'lardi? Boshim mazaqdan chiqmay qoldi. Ismim voy, familiyam Qizlarovga aylandi. Ha, mayli.
1: Bolalarning qilig'i tushunarli, ammo lekin tarbiyaching nega seni tergaydi?
0: Endi haligi bolalarning shumligi jonga tegib ketgandan keyin tarbiyachi himoya qilar deb o'yladim. Buning uchun tarbiyachini qo'lga olish kerak edi. Unga qanday yaxshi ko'rinishni o'ylayverib boshim anjir qoqib o'p ketdi. Nihoyat topdim. Qishloqqa borganimda tarbiyachiga yarim kilo hin choy keltirib berdim. O'shandan boshlab tarbiyachi darrov o'zgardi. 3-4 ta shumshuk bolalar bilan boshqacha gaplashib qo'ydi. Bir oycha maza qilib yurdim. Ammo keyin tarbiyachi nimagadir menga zug'um qila boshladi. O'tirsam mufoq, tursam chatoq, qom kalla, payta va quloq deydi. Sirkdagi maymun odam bo'lishi mumkin-ku? Sendan ikki dunyoda hatto maymun ham chiqmaydi deb qo'lini begis qiladi. Endi bolalardan qutulib, tarbiyachiga tutildim. Chop kelib bergan bo'lsam, nimaga menga yopishadi?
1: Parpaka chakkasini qashigancha tilini taqillatdi. Keyin dedi:
2: "Qobil voy, shunga ham aqling yetmadimi? Tarbiyachining uyida choy tugagan, bildingmi?"

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Abdulla Isomiddin. Hazilkash jin. Hozirgi ola ta'sir zamonda hamma yoqni mishmish bosib ketdi. Nima deysan? O'zing sayyoradan kelgan uchar likopcha Qalposh xolaning tomiga qo'ngan ekish. Undan dev sifat jonivorlar tushib, kampirning 12 yashar qiz nabirasini gapga solganmish. Xohlasang fazoga olib ketamiz. Tirik Gagarinni ko'rasan degan emishlar. Boshqa bir xonadonda esa allaqanday ko'zga ko'rinmas jin paydo bo'lgan emish. U jo'ja tabaka deysizmi? Aroq deysizmi? Istagan noz-ne'matlaringizni bir zumda muhayyo qilarmish. Ba'zan o'sha ko'x baytal jin hazillashib, uy egasining engil boshini chiptagi qandilga ilib qo'yarmish. Ana shunaqa voqealarni o'ylab xayol surib o'tirgan edim, to'satdan telefon jiringlab qoldi. Cho'chiganimni bildirmay telefon go'shagini ko'tardim. Alo, men Alivoyman. Barabashka haqida gap bo'lsa xabar qiling degan edingiz. Albasti ko'prikdagi bir xonadonda ko'rinmas odam paydo bo'libdi. Tez yetib keling. Shov-shu bo'ladigan zo'r material yozib kelay deb darhol yo'lga tushdim. Suratchi do'stim Alivoy yo'l-yo'lakay voqeani gapirib berdi. Biz borayotgan uyda Amerikan maxsi tikib sotadigan To'xtash ismli 80 yasharli chol turar ekan. Qariya ulfatlari bilan gap yer ekan, yoz bo'yi qimizxo'rlikni kanda qilmas ekan. Bir kuni ota uyga gapdan kech qaytibdi. O'rniga yotib, endi chiroqni o'chirgan ekan, allaqanday sharpa yonidan shipillab o'tib devorni paypaslabdi. Keyin qiqir-qiqir kulib yoniga kelib yotibdi. Mana yetib keldik, qolganini o'zidan eshitamiz, dedi Alivoy bo'ynidan apparatni olib. Bizni yuzlari anorday, baland bo'yli, devqomat kishi xushnud kutib oldi. Kelinglar, bunday yigitlar, xush ko'rdik. Kaminadan qanday xizmat kerak? Do'stim otadan uyda ro'y bergan sir-sinovat haqida gapirib berishni iltimos qildi. Men rasmga olaman. Bu jo'ram muxbir, gazetaga yozadi dedi. Meni ko'rsat. Yo, qudratingdan, dedi To'xtash ota mug'on burona kulib. Bu gapni kimdan eshitdinglar? Bir gapda ulfatlaringizga aytib bergan ekansiz. Itfoqo bobom eshitib qoptilar, dedi Alivoy. Qariya oshxona tomonga qarab qo'yqo'yladi.
3: Ay paşa, hay! Ay paşa, hay! Bunda kelin ko'zidan
2: yuzlari olov taftidan qizargan 50 yoshlardagi lombillagan xotin kelib, bizlar bilan ko'rishdi. Ota iljayib iyagini biz tomonga burdi.
3: Yozuvchi bolalar, gazetadan kelishibdi. Ularga tunov kungi voqeani gapirib bering.
2: Xotin jahl bilan burilib, o'choq boshiga kaklikday yo'rg'alab ketdi. Biz hech narsaga tushunmay angrayib turardik.
4: Otaxon, uyingizda jin paydo bo'lgani rostmi? Deb so'radi suratchi do'stim qariya.
3: Aqqos rost.
4: Jin hazillashib, nosvoy shishangizni otib yuborgani to'g'rimi?
3: Agar yolg'on gapirsam, bosgan izim orqada qolsin.
4: Uxlagan yotganingizda sizni itiqlab o'ynashar emish. To'xtash ota mo'ylovini burab kuldi.
3: Go'g'ida unaqasi ham bo'lib turadi.
4: O'sha jin yaqin o'rtada yana qanaqa karomat ko'rsatdi otaxon?
3: Masalan, sizlarga aytsam, dedi qariya jiddiy. O'tgan hafta xuftonda u salla bilan to'nimni qazillashib qoziq qilib qo'yibdi.
4: Turachi do'stim, kelamiz. Bu gaplarga ishonishimizni ham, ishonmasligimizni ham bilmay turgan edik. To'xtash ota mushkulimizni oson qildi.
3: O'zim to'qigan latifaga o'zim hayron bo'lib, yoqamni ushlayapman, astag'firulloh. Gapda jo'ralarimni kuldiray deb aytgan edim. Men gumroh. Attang, bekorga ovora bo'libsizlar. O'zingizlar ham ko'kis tug'ibdi desa, ishonaverar ekansizlar-da. Ha, o'g'illarim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Hal qiluvchi o'yindan reportaj. Orzuga ayb yo'q. Top tepishlaringdan aylanayin paxtakor. Dunyo o'zgarib ketyapti-ku, ammo sen qanday tug'ilgan bo'lsang, shundayligingcha turibsan. Xorijning futbolchilarini futbol nimaligini bilmaganlar maqtaydi. Alakaning itiday yugurgani yugurgan. Biroq turtib yiqitsa ham yota qolmaydi. Ishtonining ichiga burga kirib olganmi, sakrab turib ketaveradi. Ey nodon, o'yinni bilmasang, Toshkentga kelmaysanmi? Nima qilishni paxtakorjondan o'rganmaysanmi? Paxtakor ham tekis maydonda bittagina yumaloq to'pni tepadi. Ammo uning bittagina siri bor. Bizning jonginangdan aylanay paxtakor futbolni yugurib emas, yurib o'ynaydi. Mayli, xorijliklarga ham aql bitib qolar. Ular ham shunaqa o'yinni o'rganishar. Ana o'shanda ko'rasiz tomoshani. Hamma paxtakor kabi o'ynay boshlasa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Chempion bo'ladi-da. O'zbekiston chempioni bo'lishku naq narsa. Undan keyin Osiyo chempionlarining doda xo'jasi bo'ladimi? Undan keyin Afrika chempionining burnini yerga ishqaydimi? Hozircha dunyo chempionlarining kubogi yo'q. Nega yo'q bilasizmi? Chunki dunyo chempioni degan nomga loyiq komanda yo'q. Paxtakor hammani o'z yo'rig'iga solib olgandan keyin shunaqa chempionat ham o'tkaziladi. Ana o'shanda finalda, ya'ni hal qiluvchi o'yinda Paxtakor bilan Braziliyaning Santos klubi to'qnashadi. Bunday chempionat o'tkazilishi va unda Paxtakorning mutlaq g'olib bo'lishi qiyin masala emas. Bizni hozirdan tashvishga solayotgan masala o'sha hal qiluvchi o'yindan reportajni kim olib boradi? Professional sport sharhlovchilarimiz ko'p-ku deysizmi? Siz nimanidir so'ramoqchimisiz, birodar? Professional sport sharhlovchisining kimligini bilmaysizmi? Unda o'qib oling. Reportaj chog'ida bir tog'dan, bir bog'dan kelsa, gaplarga birov tushunmasa, o'sha professional sport sharhlovchisi bo'ladi. Demak, final o'yindan reportajni shu azamatlar olib boradi-da demoqchimisiz? Tartib-qoida bo'yicha shunday. Lekin o'sha kuni uning qo'shnisinikida to'y bo'lib qolsa-chi? To'yni tashlab kim final o'yiniga boradi? Yoki endi ishga otlanganda qo'shnisi chiqib kelningizni to'lg'oq tutib qoldi. Mashinangizda tug'ruqxonaga olib borib qo'ying desa-chi? Xullas, bu muammoga hozirdan tayyorlanishimiz kerak. Reportajni faqat futbol sharhlovchisiga yuklamay, boshqa kasb egalarini ham bu vazifaga tayyorlab turish kerak. Ana endi ozgina tasavvur qilamiz. 2222-yil dunyo chempioni nomini olish uchun final o'yin. Mikrofon oldida professional sport sharhlovchisi. Assalomu alaykum, qadrli sport muxlislari. O'zbekiston televideniyasining kamera va mikrofonlari respublikamizdagi eng yirik Paxtakor stadioniga o'rnatilgan. Bugun bu yerda Paxtakor va Santos komandalari o'rtasida hal qiluvchi uchrashuv bo'lib o'tadi. Izoh: shu onda sig'oq bolalar uchun maxsus ishton ishlab chiqarilgani haqidagi reklama beriladi. Qani ko'raylikchi, kim chempion bo'larkin? Hozircha hisob ochilgani yo'q. 0-0. Eslatib o'tamiz. Hali o'yin boshlangani ham yo'q. Ana, maydonga futbolchilar chiqib kelishmoqda. Izoh: bu onda qizlarni qazoq balosidan qutqaruvchi shampun reklamasi beriladi. Sujaning jarangdor xushtagi yana bir necha daqiqalardan keyin maroqli o'yin boshlangani haqida darak berish sharafiga muyassar bo'ladi. Biz esa eslatib o'tamiz, demak hozircha hisob 0-0. Nihoyat ko'ngillarga shodlik ulashuvchi sujaning xushtakchasi yangradi. To'p tepildi. Qaytaraman, hisob 0-0. To'p bilan Lapuxov. U oldinga intilmoqda. Uning ro'parasida esa kutilmaganda raqib himoyachisi paydo bo'lishga erishdi. Qani ko'raylikchi, Lapuxovning fintli mahorati o'z natijasini ko'rsata olarmikan? Ha, aldab o'tdi. Birinchisini, ikkinchisini. Mana bu yerda zarb bilan tepilgan to'p nima uchundir himoyachining dumaloq boshiga kelib tushdi. Mahoratli to'purar hujumchimiz xatoga yo'l qo'ydi. U tepgan to'pi himoyachi boshiga emas, darvoza to'riga tushishi zarurligini o'ylab ko'rmadi. Umid qilamizki, trener tanaffus paytida hujumchiga buni eslatib o'tishni o'ziga sharaf deb biladi. Diqqat qiling, to'p bilan Zverev. Qani ko'raylikchi, u nima qila olarkin? Himoyachilar to'pni osmon falakka ko'tarib yuborish ishini epchilik bilan amalga oshirishdi. Shu paytcha qonlik bilan yugurib chiqqan Kozlov to'pni boshi bilan tepib darvozaga yo'naltirishga erishdi. Demak, hisob ochildi. 1-0 oldinda Paxtakor. Hujum esa davom etmoqda. Va Lapuxov burchakdan to'p tepish burchini qo'lga kiritdi. To'p tepildi. Yana Kozlov. Ammo bu safar to'p mashhur to'p teparning boshiga yetib kelishni o'ziga ravo ko'rmadi. Ana nihoyat sudyaning xushtagi Paxtakorning chempion bo'lganidan darak berdi. Shuning bilan reportajimizni yakunlaymiz. Reportajni Falonullo Pismadon Xo'jayev olib bordi. Tasavvur etaylik. Hal qiluvchi o'yin kuni Falonulla do'stimiz bir sabab bilan xizmatga kela olmadilar. Nima qilish kerak? Televideniyada xizmat qiluvchilarning aksari shoirlardir. Ehtimol reportaj olib borishni shulardan biriga yuklarmiz. Har holda shoirlar gapga usta bo'lishadi. Eplashar. Demak, shoirdan eshitamiz.
2: Assalom, ey do'st, assalom, ey yoronlar. Bugun biz ko'm-ko'k maydondamiz. Sevimli va ardoqli komandamizning atrofda gulgun chehralar, yurakda quvonch, ko'zlarda shur, qalblar tepada hayajondan, shavqdan va zavqdan. Maydonning barra maysalari mayin bosh egadi. Futbol egalarining mahoratidan ardoqli va e'zozli futbolchilarimiz harakatiga qarab she'r aytgin keladi kishining. Oyoqlar chayir oyoqlar, zarang oyoqlar tepadilar to'p. Mayin maysa uzra yumalar to'p. Xo'p, chempionlik lazzatin oh, surmoq soz, ammo vaqt oz.
3: Darvoqa, sekundomerimizni qaraymiz. O'yin boshlanganiga 38 minut bo'libdi. Endi vaqt kelmish turi to'p ahli bilan tanishtirmoq yumushlariga. Bizlarga raqib bo'lmoqlik ila tashrif buyurmuş mehmonlar kimlardan iborat? Muborak orqa tomonlarga alifday bir raqami bilan zarblangan shoirimiz. Yo'q, uzrlar bo'lsin. O'yinchimiz ismlarini bilmayman, ammo Pushkinga o'xshab ketadilar. Futbolni bekorga poeziya deb sharaflamaydilar. Ishtonni jiyagiga 2 raqami zarblangan yigit George Byronning xuddi o'zginasi. Shuningdek maydonda Geyni, Lermontov, Lorca kabi ulug'larni eslatuvchi yigitlarni uchratamizki, bu qalblarimizga olam olam nur berajak. Yana qaraylik, vaqt hisobini qilg'uvchi soat millariga ufqqa bosh qo'ymoqdadir. 2-chi bo'limning 25-chi daqiqasi ham shu o'yinning qaysi bir daqiqasida Mavlono Kozlov ixtiyorlari ila kiritilgan to'p hozircha yakkadir va yagonadir. Bunga tarix bermoqdadir guvohlik. Bizni behad sarafroz aylaganlari uchun barakalla Kozlovjon degimiz keladi. Afarin mulla Kozlov degimiz keladi hayqirib. Qandayin abjirlik, qandayin tezlik bu. Lol qolasan kishi futbol zahmatkashlarining mahoratiga. Yana tilga she'r quyilib keladi, ashar quyilib keladi. Afarinlar degin keladi ularga, hazamatlarga, bahodirlarga. Ana, nihoyat quloqlarga xush yoquvchi xushtak yangradi maydon uzra. Maysalardan maysalarga urilib yangradi bu xushtak ovozi. Ya'ni kim tugadi o'yin, ro'y bo'ldi tunlarni kunlarga ulab qilingan orzu. Bunchalar nafis, bunchalar go'zal degin keladi bu san'at ahliga qarab. Ularni qutlamoq payt keldi do'stlar, ularni tabrik etmoq, olqishlamoq lahzasidir bu damlar. Ashar to'qiymiz ular sha'niga, she'r to'qiymiz, toki ular jasorati qalbga, dillarga, yuraklarga muhrlangay bir umr.
1: Shoir hazratlari bir kun avval maydon andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Shoir hazratlari bir kun avval maydon andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Adib,
2: sezganmisiz? Kunlar yumaloq to'p kabi yumalab-yumalab o'taveradi. Stadionning 12-chi sektorini qoralab ko'tarilgan quyosh maydonni qizdira-qizdira oxiri charchab 39-chi sektor ortida yonboshlab yotgan bepoyon ufqqa asta bosh qo'yadi. Ammo u bu yotog'iga bosh qo'ymay turib, bugun sababsiz issiq sel ufurganidan xijolat bo'lganday stadionni to'ldirib o'tirgan futbol muxlislarga uyatchan boqadi. Ularni qiynab qo'yganidan astoydil uyalib, qip-qizarib ketadi. So'ng o'zini oqlamoqchi bo'lganday shabadani chorlaydi. Chinor shoxlarini shitirlatib, yetib kelgan shabada muxlislarning issiqdan bo'g'riqqan yuzlarini asta siypalab, ular qalbiga mag'zullik baxsh etadi. So'ng pastga o'rlab, maysalar kokilini o'ynaydi. Go'yo ularga ertak so'ylayotganday bo'ladi. Tabiat beqiyos oqil va go'zal. Uning donoligi oldida ne-ne daholar tiz cho'kmagan. Axir kun bo'yi saraton quyoshi qizdirgan shaharda, shabadaning aynan shu paytda futbol o'yini avjga mingan mahalda ishi ajab davr hodisa emasmi? Mana o'yinning 2-chi bo'limi ham nihoyasiga yetyapti. Onda-sonda ufurayotgan shabada hamon muxlislar dilini ravshan etadi.
3: odatda shunday bo'ladi. Qiziq, shabada esa veradi, o'yin esa davom etaveradi. Tabiat sehrga mahliyo bo'lib hisob ochilganini ham sezmay qolasan kishi. Ha, azizlar, quyosh stadion uzra so'nggi nurlarini sochayotganda hisob ochilgan edi. Bu ondagi futbolchilarning ichki kechinmalarini ifoda etmoqqa so'z ojiz. Sezganmisiz? Sezganmisiz, o'yin tamom bo'ladi. Shabada esa go'yo bilmaganday esa veradi, esa veradi. So'ng kech kiradi. So'ng tong otadi. Tabiat sehri ana shunaqa. Darvoqa, o'yin hisobining ahvoli qanday ekan? Buni zukko muxlislar ertaga gazetadan bilib olsalar ajab ermas. Tabiatning ajabtovur sehrlaridan yana biri shuki, kechagi mayxo'rlikda shoir bilan birgalikda adib ham bo'lishi ehtimoli bor ekan. U holda umidimiz tanqidchidan. Tanqidchi, sportimiz tarixida yangi sahifa ochayotgan bugungi uchrashuv haqida so'z boshlashdan avval Paxtakorning avvalgi o'yinlarga qisqa ekskurs qilish joizdir. Shundagina bugungi uchrashuvning asl mohiyati yaqqol aks etadi. Atoqli futbol bilimdoni Olimov ta'kidlaganidek, asosan oyoq bilan, ya'ni tepib, ba'zan esa bosh yordamida tekis maydonda o'ynaluvchi futbol ahamiyati jihatidan sportning boshqa turlaridan keskin farq qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbolchi yoki to'p tepuvchi yaxshi yugurishi va kerakli paytda to'xtab tura olishi barobarinda maydonga yotib olish iste'dodiga ham ega bo'lish shart. Ana shu iste'dod qirralaridan tashkil topgan komanda futbol komandasi deyiladi. Va Paxtakor shunday komandalar silsilasiga kiradiki, bu bizlar uchun muhim ahamiyatga egadir. Xo'sh, shu o'rinda Paxtakor o'z uslubiga ega komanda ekanini alohida ta'kidlash zarur. Agar biz komanda o'yinchilarining ichki ehtiroslariga, ya'ni kim qalb nidolariga quloq tutsak, ularning kamroq to'p urib, ko'proq o'tkazib yuborishga mayllari zo'r ekanini sezamiz. Ammo bu o'tkinchi mayil, futbolchilar ikki kechinmalarni yenga oluvchi matonatli yigitlardirlar. Kursiyev bizniki, Paxtakor yildan yilga o'sib boruvchi komanda. Avvallari uning harakatida epiklik, ya'ni maydonni keng qamrab olish yetishmas edi. O'yinchilar maydonning faqat ma'lum maydonlarda yig'ilar va shu ma'lum maydonda huzurlanib yotishni xush ko'rardilar. Komandada ijodiy ko'tarinkilik ma'lum ma'noda oqsaradi. Asar qahramonlari, uzr, sal o'tlab ketimiz chog'i. Demak, jamoa, ya'ni komanda futbolchilari to'pning yo'nalishini uzatishda aktiv qahramon darajasiga ko'tarila olmas edilar. Hozir unday emas. Xulosa qilib aytsak, Paxtakor o'yinlarga ilmiy nazariy nuqtai nazardan yondoshib, ko'p fikrlar bildirishimiz mumkin edi. Ammo 90 minutlik qisqa vaqt ichida buning imkoni yo'q. Chunki reportajimiz oxirlab qoldi. Agar yanglishmasak, Paxtakor bugun Real komandasiga qarshi mahorat bilan to'p surdi. Paxtakorning bugungi raqibi Zenit ham bo'lishi mumkin degan ehtimolni ham nazardan qochirmaymiz. Endi 90 minutlik o'yinning oqibati, ya'ni hisob haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bu alohida ilmiy izlanishni taqozo etadi. Shoshqaloq muxlislarga esa axborotning so'nggi sport sahifasiga murojaat qilishlarini so'raymiz. So'nggi daqiqada ma'lum bo'lib qoladiki, tanqidchi janoblarning ham qishloqlari suv bilan sutning qo'shilishidan hosil bo'luvchi massa mavzuida doktorlik dissertatsiyasi yoqlar ekanlar. Himoyaga bormaslik gunoh emas-ku, ammo ziyofatdan yuz o'girish olimona ish emas. Shu bois boshqa odam topishga to'g'ri keladi.